nena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu wa xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbecc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ni yeen kat xabar bu reuy dik na joge khaybar di wonani japp nañu muhammad te fi lañ ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka begg leen seen non bi gëna reuy jekku ngeen ko seen non bi gëna reuy japp nañu ko seen non bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na bobu man hajjaj lu tax ma si wal xabar bobu du dara lu du rek nam def ci ñoom mbékte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai ma ne yéen waa kilifay makka yi yéen notable yi xabaar bu mel ni man rek maa leen ko mës a indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu ma mën a jënd dara looloo tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbale ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu ishaq wax na ne moom xajjaj ibnu ilaq ki di fay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na bañu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibnu Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu xaybar boobu fekk na Abbas ibnu Abdul Muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mii bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdul Muttalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Xajjaj ibnu Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Xajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Xajjaj ma haada al xabar alladi ji'ta bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Xajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garde ba du senn Abbas ibnu Abdul Muttalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar ndax fa inni fi jamci mali kama tara man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi
kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg dé té lolu secret la kon fam sarfa anni hatta afruq mune ko kon nak may mu tuti rek bama nopi hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha talaba thalathan maniko yow abbas yow mi nga xamne ya di abul fadl ndax abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy fadl ibn abbas mom len dan dakantele bayam bi di abbas motax lele nga gis من عباس بن عبد المطلب لين جيس ايتام مينيكو ابو الفضل مونيكو يو ابو الفضل سما سيكري بي داما بڬ nga dencal mako soko dencé nek lu mat ñetti fan bama genn dëkk bi man nga ko siwel wayé fi genn guma dëkk bi dal bama am ñetti fan bu siwer xabar bi xabar bi nak mo dine إني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملككم يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجدنكو يو عباس جناتي يلمي مبندني sa dom joju ñuy wax muhammad bayina ko mu ngay sétal ci domu buru yahudi ndax kat nangu na khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo doon domu bur ba man ko bayyi mo ngay tietal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye te itam li tax mu sañ ko wax abbas ndax abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko ko wax abbas niko ya hajjaj mo niko yow hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mune ko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go wër ba mu ngay cietal mune ko kon nak ma ngi lay denk ngeen neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexe muma teureloon gannaaw bama sakkoon ndimbal ci xang bi dama teureloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa makka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ca bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk حجاج بن علاط كلا عباس دادي سول ابا يام بو رافيت دادي تورو بارفان بو نيه دادي غادو كانم نيو تي بينتو ماك نيو وي نك با تي كاباغا مو كومانسي وور كاباغا بوا ماك جيسي عباس بن عبد المطلب تي تول غو بيس غوغو ak kol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet bogu ak tekaram ga ndax wa makka yépp xam nañu ne julit la te xam nañu ne bayyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé ne ray nañu yonent bi dafa warona nekk tiis ci mom ak naqam kon buñu ko gisé nak ci xal bobu de hatta xal bobu de xalu mbitté da ne jaxal wa makka motax wa makka ñew ne ko ya abul fadl
hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna jappé yonenti bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abdul Muttalib ne len kalla wallahi mu ne len jajju len giñ na ci yalla mi nga xamne ci ngeen di giñ man leen di yeggal ne Muhammad ubina Khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax tak na Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def leen ay jar jar def leen ay jam ñu ko man jaaka bi hada al khabar kul indi al khabar bi mun leen alladhi jaakum bima jaakum bi kileen indi al khabar bi mom indi al khabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq laqad dakhala alaykum muslima bi muy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewoon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour mëna am fum leen jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makka jaxle nañu lol ñom ñepp ñuy yu ko ci mbedd ma naan kacior bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax diir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di leen wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti Khaybar pour deugal kaddu Abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muddu ma yehuti Khaybar te wëlërënté ak ñoom ki seddo meññantu Khaybar ak mune gis na ne wëllëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko sàmm nanu wëllëre bi dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mune daan na yebal Abdoulaye ibnu Rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp gannaaw ba mu gaañoo nag ci lu ñu jël nag Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moo ko remplacé ndax moom Abdoulaye ibn Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare Mu'tata xare Mu'tata nag ñëwagul dañu ci wax dañen ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibn Sahl rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ci ko rey Ibn Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hafma nee na ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha mooy jële ci Sahl ibn Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibn Sahl danu ko rey ci Khaybar ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab
nekke bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé amna ku ñi wax Abdurrahman ibn Sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di Huwayisa ak Muhayisa ñom Mas'ud mo leen jur waye Abdurrahman ibn Sahl mi mom rak la mom Abdurrahman ibn Sahl mi rak la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñëwé nak di wax ak yonent bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari doom bayta xam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman na Huwayisa moko mak Muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malik mo ñëk yëkëti parole di wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len ñëk jël kaddu kom Huwayisa mola mak Muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara déglu ñi la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu né yoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu né lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yantibi daf ko def ngir mëna orienté julit ñi ci ñu bayyi xel ci né yar ak teggin dafa baax ci né xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallah ñu bëgg dara jël lol lol lol lol bu mu upp bu fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallah lolu du yar du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni mané dal amul tolérance ci ñaar manam mak mudul wax deug ak xalé bu bëgg dara jël mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam beggul xale bu beug dara ja bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñeuk jël parole ndax yonent bi beggul won lolu lolu taxon mu tere ko de nge sahabi bi di Abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu ganna bi yonent bi waxe lolu nena Huwayisa mo jël parole wax na ci li yonent bi ni mbir mi demé ba mu noppé Muhayisa da di jël ganna Muhayisa nak ci la Abdurrahman so ga jël parole ñu ni wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonent bi nalen atusammuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di bayyi yahudi giñ juroom fukki giñ na ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defee ñu mëna
dañta lu basset wicc nak ci deretu aji deji di Abdallah ñom ñooñu di Huwayfa ak Muhayfa ak Abdurrahman nga xamne mom lañu ray frère ñom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna li naqbala ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne len lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw mana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won ci manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiya yahud yi itam dam na seen ñaw ko ci ba mu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidina muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol waaw na legi waawam mom sayyidina muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawna te itam yonenti bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani ka'laba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir khatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentibi xex ak mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméri soldat ñi né djuroom ñak téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen abadar la fa bayyi ñi ne dede usman ibn affan radiyallahu anhuma
biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax naxlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina ga ñu joggé ak barab bobu yëneenti bi dajé na faak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotula am seen digënté ndax ñoñu duñu muju suku jëblu and ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonenti bi sax julina ak ñom fofu salatul khawf mu di julit ragal

amna ñu né ci atum ñentel ma la ci gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarël ma la la tax nak modi ñaari sahaba yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tu buñu won ci atum ñentel ma té ñom fekke nañu xarab yi kon li gëna wër modi ni ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xarbi am di ghazwatu zat ar-riqa ci ginaaw khayba meñi so demé ci bukhari néna jëlit ni ci abi musa al-ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben nit kurel néna ñu ngi don awante ben geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu zat ar-riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xaré bi ghazwatu zat ar-riqa jëli ñu ci jabir mu ne andon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xaré bi di zat ar-riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sëkk kër ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yemamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am taxel ci yonentibi ak worma buñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogou jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tanki yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonentibi bu mu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenen biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nana bi jassi ci wadde yonentibi daldi keuf jassi ji ci mom daldi koy timule jassi ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won beug ma ray waji ne yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non mayma lolou rek

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko ma se jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reere waje ba mu deme ñu bi ci mbokam deggu ñuy wax ci yonenti bi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man leen di yegal ni joge na ci ko xamne moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jéggal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko dé ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yéggal ni tay tuub na gëm na diinem dëggal na ko motax mak ñi wax ni ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu né war nga wajjal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu leen di daxé am naño xamné dañu taxaw di woté ci diiné wa anti seen woté gogu ak daxé la mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu yoon ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal bu mu gadde len ci guddi gi su fajare mu yelen nelaw bokk len not ci katunu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw gis ni itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu jóge khaybar itam songuna a'rabul badiya te moo di gir qatafan xeex ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahud yi ak giir ghatafan yàlla dogal nag yonentu bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñu mujj ragal te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mu jógi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag delu makka nak umra bobu mu legon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada ñini yantibi sallallahu alayhi wasallam ci wër wi ñu tuddé zulqa'da ci le yantibi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour nama joxe umram ndax umra gogu tuddé nén ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñi né umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppone doolé né ko do fi umra légui nak dem na ba am doolé da fay umra ji force té kenn mënu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni mën na dugg makka té kenn duko mëna dara motax ñu ni سميت عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة واو نحن لولتح برمب سبحانه وتعالى وقت القرآن والحرمات قصاص سنقب تدبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دتملنا مكة وانا صحابي نفكي وان حليبية na len ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la demé dañuy yéné won ba armal pour umra ji waye jotuñu matal sen umra lolo tax ñu war ko fay lol nak motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji nañ itam kenen ko xamanteni andu ci won mën na ñew ciobare and ak ñun umra ngok amel ni yentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modi nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yentibi yobale won nako ci umra bi wax ne ne len nak ci jurga ay nak lañu lol nak ak yola man la ci ñom ni ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa wara umra dadi armal ci miqam ne na mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw ne na julit ñi diko and ak mom am na ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daadi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yeefiri makka yi neena ñu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax leen nak ne leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra ba ñu gisee nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañu mu jutti fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawantu ñom kurel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena quraish daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñi daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñi ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñi ñewé ñu né ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينيكو يا محمد مسيو لا خمي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خمي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolul ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiduma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ku taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mo ngel labbayk andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw mu dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko jox l'autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu baye seen doom yi diko setan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamne ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah len na ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umrah façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sel gogou ñoom yéfiri bu ñu taxawé diko sétane mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu leen doon daw motax ñu daw dem ci kaw dojje bu melni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu sétane li yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamne ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonent bi di umra ak sahaba ya yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamne yefir yi doon nañ ko deg manam julit ñi doon nañ ko deg te modi ne yefir yi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonti sallallahu alaihi wasallam pour e mu wallen ne ñoom de sananu katan donte sax yonti sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépasser na dox te agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tudé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssena katan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayé ngi dañuy xamné ñi kat déssetuñu katan té seen cay cay ak gëna ci songu leen tabarakallah da di leen di gañ ray leen ñom ñëpp yenenti sallallahu alayhi wasallam wax neen né ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu dul rek li yefere yi wax waaw wante itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu doon lol la kon gannaaw umratul qada yaronte bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefir yi ñu nga nekk daru nadwa jakarlo ak julit yi ci kaaba ga bokkon na ci ña fa nekk ikramat ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokkon na itam ña fa nekk safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokkon na itam ci ña fa nekk khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jipna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy noddu ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga da di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allahu abal hakam in lam yasma' hadha al abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi akrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi du nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di akrama ibn abi jahl dina mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ay karama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yi fer yu bon ya na ngeen baye xel ay karama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tubarakallah nit ku ne beug nga sa baye neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha munedal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu nu won lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dekk won raxas sen xol yi rek wa diko raxasi alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangul na ngeenelam jox nako guddam waye nak ñi ñoom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya mom momon bilal mata Safwan wax wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom khas bu nek tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xasiñ lay xas waaw so nek nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xasiñ lay xas mam la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngax ci ko kaabe gi mom ñom xasu nekk tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ne ci lu bax nga nekk moy xasiñ lay xas waaw so nekk nit ku mat lay deugul ne yow ku mat nga modi xasiñ lay xas mom la way kat bo wax ne ida atatka madammati min naqisin wa ida atatka madammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di ma xas neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ñi ñu julit tisbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonentibi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonentibi jeex dañ ko waxon ne ko ren do meuna duggu waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu né ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ñé ko ñetti fan yi ñu waxanté won ak yow jeex na kon nak gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu téré ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu togg ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëm ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan ya maté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bay taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junju ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rakk lañu lolo taxone Umul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme naka Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas Sina Abbas mom mom may soxna Sidi Maymuna moko may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ni cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ji mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ni yentibi sallallahu alayhi wa sallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wante bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma cietale sama soxna fi ci dekk bi kon nak ma ngi dem waye nak mako andil bamu agge ci ben barab bu ñuy wax ci ben barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenente bi sallallahu alaihi wasallam cietale soxnam Sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fala ko cietale fofay tam la xarafé ci mom waxne ni ci wéru Dhul Hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran waxna ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ni dana dugg Masjidul Haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gent ga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu ta dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer né ko xana diglu wuñu won né danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yentil sallallahu alayhi wasallam né ko ma wa'adtuka hadha al-aam du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante at mi mu wara dugg Makka umra du ci at mi ñuy tuddé sulhul hudaybiyya ndike bobu yentil sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokk tok sulhul hudaybiyya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon neen ne ci at momu la yonent bi di def umra lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجنت كيني دقل دقو مسجد الحرام ci sama ciobare duggu fak sécurité ngén wat séni bop ñi duufu té du ngén am dara lu ngén di ragal def sen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatḥu makka am motax yalla né ko ma la jox diiné deug diiné jo xamné da na noti diiné yépp lepp lu di ak mbondanu ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné deug yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yenente bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonente bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi bakker ak len fa yalla joge jele ñeneen ñew gutu len fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko rey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantu sallallahu alayhi wasallam genn na andak Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci khari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fa neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيرين نيكاي باي يفير يو بون يي دك مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نافي دتيون يو باري ناخ خامون نني بايام ياو لا اندال تي لولو من نكو جورال تيون يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wanti xecu bu reuy def ci am ci digeunte ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nek bëggun nga mengo yoré goné gogou di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abdul Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne mom mo yeyo yar goni gi di Amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngi mbokale ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko diwey sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abdul Muttalib nga ma boole lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma doon frèream ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow ya ñu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yey ci dencuko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yey ci dencu ndawsi di manam ci yar ko te modi ndawsi ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar Amara momu ndax daf ci am ñaari cër cër bu ñëkk bi moy Hamza bay taxam la cëru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan yu rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mëna waro bari na doyna ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax mom dafa jappon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amon yitté lol mu sutta sagane dara julit ñi demon na ba nga xamne ño don ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonne donte doy nañu ko sax
waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolu taxon sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile sar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sidna Omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si foog ne dafa feebar ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru sinaay mu di wa tuuri maa ngi giñ ci tuuru sinaay tuuru sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur yàlla giñ ne ci montagne boobu wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind fi raqi manchuur alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur mu ne wal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom ñaar mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuuc mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahri al masjour mu ne wal bayt wal bahri al masjour ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal baxrin masjuur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi
efe ñepp ay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne dama wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dundu àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loolo tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne këru teranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa

wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu yëngu gu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xor rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaa'u mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasirul jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox. Lu tax? Ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndeke ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. yàlla nee na fa waylun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla réglé leen ko, la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi. Moo di ñan yàlla ne alladina hum fi xawdin yalabuun, moo di ña nga xamante ni dañu nuuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ca jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddee itam teewul yàlla am na, suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara sangi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen

tukadibuna dan ko weddi kuntum nekon ngeen tukadibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance juub fo tollu rek won nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaikayna len afa sihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy dor safna ko koy dor ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye la len titlo moy nyanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara si dam koy gis len ko bu bax motax sen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لين اسلوها لك لين سي سفر جارو لين سي سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مون كو كوم يدو كو ودي وون سي ادونا ام لين نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سونين امول جوم جييتام بان كو مون sawna alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day chaaxaan kon nak yeen muñ ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yifir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné nen ci loxo diiné so dé wut alal ñu né la noko amé baxna so dé jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so dé jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tabarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekki ko ñu ne la kon nak yow
politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annama mu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dug julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqin fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atakum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci anik mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yina len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tuddé dañoo wex tallu ci seeni bet reuy waaw ñu jek lool
set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah set wicc jigen ño xamné nenen sen leer gu uppuna boku ci yornu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتشترانك يما دفلوا الجنة مودي ñi baxun dem ci mak ñu don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko ben yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yermandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarakallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarakallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonou wanti itam yalla yéné rek lay top yéné ba baye amone ci né na sen dom bax té mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamné pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wér wu né wala ñaar fukki junni wér wu né waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waye su do ne yeena lako defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëf yi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëf yi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé bakkan bu ne rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di régler motax nak yalla du régler kenn
ci jëfi jamm sa bakkar sama yonneku ci sama bakkar sa yonneku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun neena ñun yalla julit ñoñu duggu aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkete ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yapp xar nga lekk bu suur su dee ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yapp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna këru mbég la neena ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer koo dajal rek mu ngi kontaan koo dajal rek kanamam mu ngi belli muuñ ree tàppante tabarkàlla loolu rek a fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi waaw xëccoo bànneex ak mbégte neena kaas yi sàngara yoo xamante ni neena du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna waaw neena sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere te bu la ci yàlla mere tabarakallah ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon maknoon mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna xilmaanun ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale la xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour waa aljanna nee na xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne nee na wurusu lu leen nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarakallah ak melokaanam wu tabarakallah salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarakallah na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw
motax yalla ne wayatufu alayhim ghilmanun lahum neena xale yo xamne ka annakum lu'lu'um maknun neena dafa melni xale ye neenu wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boko ubbe namuy seté ba xamne do ca fomp dara neena xale ye gën nañu set wuru suwo neena keur gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munuko expliquer nit ba mu deg ko ndax yalla bind dooma adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémeté neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won ben mudi febar bu la yalla tegon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayema aljanna silma xabine man dal yalla silma xagima tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yu mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين نيوندي لو جيتو دوندو تايغي لو جيتو دوندو تايغي دي دوندو يوم القيام خيول جي نيو يالا ديفال سي الجنه دوندون نانو ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal ngugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw ci ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu famanallahu alayna wa waqana adab as-samum neena famanallahu yalla xewaliñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara motax famanallahu alayna wa waqana adab as-samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara
ndax inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtaan bi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

لا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

sayrin yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam buñu wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé dul dul waaw bo déggé dul dul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti bi dan nako war ñu ni tam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yenenti bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ño lek da fay fekk ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yenenti bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ na al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yenenti bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi bo boba res mu sokete ak lenen waaw motax feewul bu bari bi yeb ci niñuy lekkel ni liñuy lek la ak niñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal daldi am wergu yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné de nga mam yonent bi joxnako hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wuko mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonni ko buru furs buru faris mudi kisra neena bindna ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba al huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'uka bi di'ayati allah fa inni ana rasulullah ila an nas kaffa liyundhira man kana hayyan wa yahiqa al qawlu ala al kafirin fa aslim taslam fa in abayt فان اثم المجوس عليك انا يونتي بي بيندنا كسرى تي مودي بورو فرس بورو فارس بيندنا كو ليتر ليتر با لي لا تي واخ بيندنا ليتر من محمد ميغا خامني يالا ما يوني جيمي كو تي كسرى كليفاي فارس جام يالنا توب de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn goor budul yalla mom dong la te du ko bokale dara sédene muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla ma yoni ci nit ñepp pour ma war kep ko xamne deng yalla maynako mo am chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeglu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon ndiki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dalen ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou

mel ni bi nga xamanteni Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi ñewna jox ko lettre bi amna ñu ne mu ko jox de nga buru Bahrain ñu wérante nax buru Bahrain dafa yebal benen way pour mu jox lettre ba deng buru Kisra wala Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi ci bopam la yebal pour mu yobul lettre ba tabarkal ci buru Faris ndax boba buru Bahrain gouverneur la won deng ci nguru wala bur la won bop bo xamanteni mu ngi aju ci nguru Kisra wante dal bu mu ci meuna nek buru force bobu ba nga xamanteni jang na lettre bobu joge ci yonent bi dafa mer dal di koy xoti ba mu ko xote li la wax dafni abdun haqirun min ra'iyati yaktub ismuhu qabli mune waw xam nga merci dañu xébone arab yi ndax bobu ñom ak romain yi ñu fepone doole arab yi nam amon nañu ay bu waye téwul won rek dañu aju ci persi ñi aju ci romain yi comme ni ngui koy gisé rek sénégal am nañu président waye nak ñu ngi aju ci france mom lañuy dégg gambien yi ñu ngi aju ci barkal ci anglais yi ñom lañuy dégglu suko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arabi da amon nañu ay bour waye nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persi bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ne jam bu xébu jam bo xamne mu ngi bok ci sama njabot dima bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tur ah mom nena dal lutax yonent bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru Kisra xoti na sa lettre ba yonent bi mom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram nama xoti sama lettre nena ndiki buru Kisra mom itam binduna denga ben gouverneuram bu nek Yaman bu ñuy wax Badan neko nguur soosu di wote ca Ardu Hijaz ca Madinatul Munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yonni dama ko bëgga yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëdil mako andil mako fi denga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind dima bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tur ci suuf neena bur bobu di Badan don gouverneuru Yaman dadi yabal denga ci wajoju nga xamni mu nga Hijaz di sayyiduna Muhammad di yonent bu wer neena yabal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre ne len su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko Kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko ni nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi Kisra ndax sen nguur dafa eumb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru Kisra mo bind ci bur bobu ñuy wax Badan ci Yaman pour nga ñew wissiko legi nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal barayiko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekki amon na ben revolution bu xew feli ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekki bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahan shah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam mu ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci guddi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ni ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ni ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisrayem ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe bazan neena fañu daanale sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng cheyrawi mi nga xamne mo ray bayam yonne lettre bazan
neko rien sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informer badan danel senado lettre bu koy deugal ñu joge force mune ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz té sama baye waxon né nanu ko jëli nanga té ci mbirum té itam santuma la nga pamté ko santuma la nga ték ko ben fitna togal dégluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la néna wax bobu ak itam jëf joju yonenti bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneur yu Yaman daldi dugg ci l'islam daldi top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolu yonenti bi ñaanon ne bour bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ motax moy tandiku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon bouru ni neena imam bukhari neena netlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko romain te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi إلى هرقل عبد الروم سلام لا منع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لاتربي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفتي كشام يبل بين الصحابي بني واحد دحية deng kalab yi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bama tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jammu ko yalla gi yalla nekk ci képp ku top ak ñub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla su ko defé nga meuna mucc djebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badolé yi di gëm mu daldi cey tek aya ba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra pour mu yobul ko qaisa Imam Bukhari netlina jeli ci Abdullah ibn Abbas ni Abu Sufyan ibn Harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru romain yi bi mu jotté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewon ci benn dekk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena am nga Ilia
tour la ci turu baytul maqdisi neena lako indi won mom ilia ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño don grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci sen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fouf yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu sen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci sen soufi soufi ñu momone ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jaamu keutu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolu nekkon ciow lu reuy lolu taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñuy junjune waxtu yi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew de nu ñu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallah yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallah li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu nuyu ñep di gërem ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha Allah mu melni mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Coumba Fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Coumba Refane Gueye

ñu fassiyene continue ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind na ko tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekk yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seeni nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga tok yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakalla ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnent bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnent bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa Al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ne jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie yi ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu persie ñoo gagné romain yi duma leen duma bu metti dadi reey ku ñu wax abrawiz biñ ko reey ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni souf Yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko Yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi Jésus kwa bobu itam dañu waxone ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar Yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant Yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise nax nari ay commerçant len mo ana bu ñé nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ dan def rihlat ash-shita'i wa sayf dan jëndi marchandise Yalla dogal nak caravane bu jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yone lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci tini ab yefet bu soti la ñu dadi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laacc yu ma ko bëgg laacc mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi lajat ko ne ko fahal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muné ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mune ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan musok ñi wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi delu wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolu limu bur gi laj rek lay tontu nena te ngeju won na sax wax lu yak deram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kan qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yenako mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab wuxud itam xawnañ ko ray hunayna itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan ne na mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budu Allah wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko japp muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënte tay dimbalante lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigeet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha al qawl la qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bour ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon mën na wax ne kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne nga ay bayam mësuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci dikki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ما لاج لا نلا نخ ماس نين كو خامي اي نار تي مودي اي فن لو جيتو موي ووتي ووتي جي غني ما ديديت كو دغلا كو وورلا با يين صاح يين نكو تودي محمد الامين كون lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ñi ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wu ko ni ko ñëmé ñëpp réré tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku mësta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la muniko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك سولو نيت نيو تبارك دويدي نيت نيو خامتيني بونيو ريري دونيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw
te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yi bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jéko wa ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna dama dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa yi rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam limu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkente ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkallah tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko fenen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenter ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seen njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolle ko sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf suñu tax néna bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey de garab gu reey muniko gëm yalla non lay mel ci xol su day dugg day tuuti waye day reey ba mat
kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla kessé topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañagul ci tuma yonent muniko sa'altuka at ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دغو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كو سي مس مرتد گيني سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دغو نيب دنج سي گنا سخ واو ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadalika al iman hatta tukhalit bashashatuhu al qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki néna du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mënu dem amerique du tax ñu soppé ko mënu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france nak xalé bu bëgg ya xor rek gënël ci biti dem réew mu melni france légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mok ci julli defar sen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallahu fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow aba sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor ngani ma dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasulul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappel guddu spirituel dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wëlëré waaw té itam duñu wof waaw mag ñi nénéne
war bokku ne ci sax neena jël ben war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatti miri keuy waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatti miri wéccit donte delo nga ko ñatti miri te delo woko ba mu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yeneen ci bi bo gisee ñu tuddé ko al amin modi ni témir bañ ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yeneen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ne ko sa'altuka bimaza ya'mur ma laaj la ne la sa yeneen ci bobu seen yeneen ci bobu seen mbokk momu lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara

mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñima topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappalé koku amna benen pouvoir bu nekk ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xaré ndi xaré ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو جمو وخون نيكو جيتو تأيبوه mu daldi jangat ayeba ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun mu daldi jël mom hiraqlu ay taranga yu reey daldi koy jox nak dihyatul kalabi bam ko joxe taranga ya nak dal di taggo tok mom gënaaw sigi ciow yu bari amna ci palé bi nit ñi nga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufyan néna musuma dañ di am njortu lu rafet ci ni muhammad nguuram dana yaatu wala bok nu bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci diine dugg ci l'islam dihyatul kalabi momu nak ba mu wul beuti ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna ben giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu axé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modine amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tuup nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni chateau teddi ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil as al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil as al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jité len falamma qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati almasjid liqay likay yastami'u alquran wa yaraw annas idha sallu wa makathu yahtalifuna ila

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملنكون جرم بني nit ñu ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tali ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ayé bobu nak mu nek ayé bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ñi waaw tax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi dé jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ dé jang alquran su ko défé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak ko ñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermande neena yonentibi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy julé waaw ndax julli da rafet waye sax na mu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil mi len jité la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té def na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo
di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun jullitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon na ñuko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon li fi seus modi sétal ku daane li lata waye ñun nak bokku ñu ci légui nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñoom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonenti bi jital ko ci seen kaw gëna ba ñu tuubé ndax mo gënon na xër ci ñoom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif nena

Sode mer na yalla tax sode bagn na yalla tax sode diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko mu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah nak yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ak yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu bi yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdumi dugugul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci loola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko fu don ne sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nanguna ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokni woruni ci nguram waw woruni ci nguram te xamna ne du nangum bu top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bok ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-as maniko yonent bi de xamna ko ci mbax ak bu yiw ak bu yewen gis nga bu toube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ponk bi di azaka da fa nekkon ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga waro na genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy genn motax su do nit diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponki diiné ñu nit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko dig mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëné mama abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtaan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarakallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar recevoir ma nena ba mu demé wax nako lima tax juk wax nako sama mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar daldi may recevoir nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdou ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayima ma dal di jog ndank dal di meebu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangoo sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni wa neena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mune wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi nena jayfar nema الا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نكلا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نونوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ji xamni moy diiné ñub moy diiné mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné mandu moy diiné ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yoonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak parce que xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manaka kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk xile ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutaxu nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubal so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraysh ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamanteni amul li ngannaay amul dara su demé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la fi neuy gis

neena mom amru ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdu wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah muni ko kon baxna mo jogat di dox mom abdu di ca dox bu mu recevoir ko gum ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom gem na Muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak duggu ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu né am nañu wax né li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la té agaguñ ci Fathu Makka waye am nañu wax né avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu am na ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yi li fon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtaan wi tabarakallahu di gëlem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولدي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي سي اي نيوم اك صحابه سن خريت سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سيناي سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñi ci ak seen xarit Ahmed Samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna and ak soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digënté yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay chart ci né na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñoom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ gil khudaa wulurentek yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won dembu wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gil khudaa ñoo doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu reey doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi acc ci ca Kaaba ndax Nawfal bay taxla ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci reum Abdul Muttalib daldi job ñaan wa quraysh nimbal ñaan wa quraysh nimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko ko nawfal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam dadi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay imamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënte won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamul nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntiyam ak bani bakra ndax gir Khudaa'a ak bani bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko né ci sulhul hudaybiyya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bindu terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee l'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallah aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñen ci ñom ñom ñu kompolo bayyi bu guddi jot ñu bett len ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka huwayt ibn abd al-uzza ci la bok akramat ibn abi jahl ci la bok shaybat ibn uthman ci la bok suhayl ibn amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé bani bakr wala bok banu nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir khudaa wanti li ci gëna yéme modi safwan ibn umayya mi ak huwayt ibn abd al-uzza ak akramat ibn abi jahl ak shaybat ibn uthman ak suhayl ibn amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budaylu ibn warqa al khudaa'i ci mag gënaaw si gi nak ñom wa quraish ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaang ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewoo mu netaliko Abu Sufyan kon ndeke lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alaihi wasallam wulere gi dox digëntem ak bani Khuza'a te wulere gogu di feddli wulere ga doxon digënte Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ronga ñum turuna yaronte bi merna amna lu ko naqari motax mo daldi taxaw taxaway bu deugër nak pour namma jappalé fami bi di Khuza'a te allié ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop waxne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne ginna ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamne musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi mu dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax Amr ibn Salim al-Khuda'i ne ko
irji'u wa tafarraqu fil awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon delegation bi nga xamne amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: wante ngeen tas nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñom itam ñu daldi tas ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax Budayl ibn Warqa mom itam mo ngi bok ci gir Khuza'a mom itam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci li ñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëré bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi tay ci seenu wëlëré def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone séti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko jëge wuma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci nefere gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xamna xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woorna ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu laloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad. Mu lal ko lal bu jëkk, bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko doom, lu tax nga lal li darab bi? Ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement Fathu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daa di ànd ak waa Quraysh biir Khuzaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci giir Khuzaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci giir Khuzaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khuzaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khuzaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na. Moom itam bokk ci giir Khuzaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam.

ligul xom ye muy laale ligu tankam ye muy dox nitu yalla bobu ndax ko lol ñu koy bu wax ci bunti diko ñakk fayd boole wuñ ko ci dara modi ñamu am ci jami té moy ñiko yëkëti diko jamm modé jullit nga bëgg ñooñu waye nak borom dara ji nga xamné ay say say la yu ñu wal wala am na mo dara ji ñëru ñu magal ak ñittu yalla mo jëra magal.

jang doy ko ci aduna du ko ci xaar ndax yalla alak nako bu yag waye lañu jéggulu yalla ak baxam ak yërmandem ci nit ki motax nit ki di dëkke musiba yu reuy yalla di ko sétan rek motax yalla ni waya fan kateer li ngeen def yima leen ci jéggal sax mo lima leen ci fay kon nak ñu xamne ay jaamu lañu yalla ñu mom te ci mom lañuy delu dundu bi amna fu mu yam dundu bi amna fu mu yam ndax lu soso rek lu soso am commencement amna fu mu yam yalla soso wul motax amul fu mu yam waye leneen lu dul yalla rek amna fo yam dikku ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam

moligënal di lu warate moligënal di tam di lu lu wax lu lay wax mutahmuli wasarat anfusukum taftahu inda sima'i qina wa aqwali jahirin wa tamutu inda sima'i alhaq wal kitab al mubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

kundax da nga ñew pour sétsi ma rek yalla dafa yonni pour benen bi wala da nga ñew pour jël ci sama roox mune ko yalla daf ma digal ma ñew jël ci sa roox waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kafel ak yermane so ma joxe digal ni ma jël roox ni ma jël ko ci digalu yalla tatana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaama mi ñoo xamne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp gi leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidina muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul bàyyi la nga dund.

mané ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi niké bobu malaika yi xamné né sayyidna muhammad taylayki naatu ñu koy jall sayyidna jibril ci ko ci bobu malaika maut mu ngi waxtaan ak yoonent bi fi ci suuf néna seen waxtaan jot ci guddu digënté yoonent bi ak azrail di malaikul maut jotta yaatu rek fon jibril na dara ta aksi ñu ñëwé né yoonent bi ya muhammad rabbuka yuqri'uka salaam.

ngeneex ci apps so bëgge dund fukki jundé at sax dundu ko bay yag dé rek so pour ko la neex bëggal ci minéf yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ko ni lamu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam waat nani sama dundu yene yiblu ci yeen ma togg ci yeen diggal nek ci seen biir yiblu loolu lu bax la ci yeen waye sama day itam bax na ci yeen kon nag pàkk ñaari boor la dundum yiblu ci ñun génn àddunam itam yiblu ci ñun neena itam yeen jaam yi

def leena buma ci gisé yiw bu ngeen def leena ma sant ci yalla content ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xalzu ko ya jumaale ñu xulo sol sa dal top mbokk gi diko dox fa di li wulari ak matal ko tabarkallah yu yeb bu ko yonent bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey content waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len djeggulul yalla ba yalla djeggal len kon tabarakallah mbokki mu melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sega mom la fi nde bayiwul mu fi baye kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajj xol yi di yeesalat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon duñu def lu dul rek yamale fofu waxtan wi ba ajuma jam innal hamdulillah nahmadu

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def legi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ci la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ci la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiruun ya nekk ci ak waa lamsaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñile nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam
Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna deku fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan ana da nga gëlem ki yorul nguur yenent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reey na mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme fofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nonu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa kër muccu na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shara quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun munayyin wa quraish muhammad ngi na le di ñew andak soldat so xamni munu len ko deku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki moustachu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bi faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldat si mo andal manu len ko deku ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah wama tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mo ne len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne waman aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun waman dakhala almasjida fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikrimatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya
dañu and ak nit ñu doye di ñoo xam ne xëy na am na nu jëm waaye seen xel matul, nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor, mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal, jikkoy nagu njëngal. Groupe nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léebu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akrama tugnu Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay julit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam, di ko daas, di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makka ba àgg ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaaka nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di wote Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk
ci yalla la joge waye gawantu ci sheytane la joge yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana deewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umiyyi la ci lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digënté ak ñom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne Sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko wax sama ko effacé rek doon yéfér bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Sayyidina Ali ñu won ko ko mu effacé boppam Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen dañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom Sayyidina Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maanaa ay nit ñu am maanaa rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gii wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا نانكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نكو بو فيكنتني سما نديمبل ديك نا ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bi ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw
fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fuk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tolni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lang ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko watna ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël bunt bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabarkàlla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajje nak goor gu mag mu di bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mu di Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xale bu jigen mu ngi sen nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbolo mu bari la gis mu ko bari nanu lol mu ne ko gawal bop nga yobbu ma kër ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mu jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina Abu Bakr dem na ci bayam fekk na bogu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina Abu Bakr ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi Sayyidina Abu Bakr ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abu Bakr bit ni gis bayam kérok ba mu gaddaayé wax nañu ne gisat nako ñaare lu yoon te modi bi mu ñewé ci Umratul Qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi mo di ci Fath Makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mu and setal ñi bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diine moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom Abi Quhafa mi nga xamné mo jur Sayyidina Abu Bakr
dal di taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom garal ko l'islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jitu lolu waxon na sayyidina Abu Bakrin kérok ba ñuy gaday bu dugg ci khuntuma te makk di len set te joxe téméri gelem ne ku len japp andil ñu len ñu jox la téméri gelem yi kérok ci khuntuma la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe sayyidina Abu Bakr ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam. Yonenti bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolu ghaiba la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolu itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina Abu Bakrin donte sax sayyidina Abu Bakrin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wërnako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukk lay saraxé tabarkallah wala juroomi deureub waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu leen di jox te ñaari ñi upp lu leen ñi leen di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytané rofu ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni

0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد دي موي دانيال خريمي نياري آيه يويو لا دون جان انا كروك دي موي وور كابي غي ناك واخنا ني ووروكو اك تانكام مونكو ووري تي وار وايام بوبو ني واخ قصوى nenen kërok bi muy wër kaaba gi jitul won mu armal kon dafa ñew rek def tawafam mu wëré kaaba gi nak jiroom ñaari wër ci la wolu nak ku ñi wax Usman ibn Talhata mo doon ki nga xamne mo yoron ciabi kaaba gi mu daldi jël ciabi ji ci mom daldi tiji kaaba gi nak mu duggé ci bir kaaba ga gis na fa photo suñu mam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salam nenen lepp lu fa nekkon ci ay photo manam ay dessin yépp mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jappé photo yi mu di xërem waaw motax ni haram al photo yu ci bari tabarkal hikma bobu rek motax ñu bari naan photo dafa aram ak nangam mu melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci fathu makka fofu la nu tologum ci mu ñewi ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Usman ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbolem dessin yum fa fekkone ki photo ak natal yeb daf ko effacer bo musib fich kon kerek la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam label kaaba gi tabarakallahu be bisni ki tay mo melni nak mbokki lolou nu amon ci waxtu insha allah ñu nak yeen ci fatu makka insha allah ba كروك ميجيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدين بوكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيام اكي صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit mama ba tabarakallah mbokki gannaaw bañu deglo suñu xarit di suñu soppe professeur alioune gueye ñu fasiyene waxtaan tay tabarakallah ci fathu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamne ay xërem leen ak juroom benn fukk téméré yalla yoy ñetti téméré yalla yoy ak juroom benn fukk muy 360 yalla bu ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci dara ja modi hubal mo nekkon ci buntu kaaba ga amna fa yenen ñaari yalla itam yu reey yu day xërem ñu tuddé len Isaf ak Na'ila fofu nak lan daan lojé seeni gëlem di fa loj seeni nak di fa ray seeni jur def ko ay sarax ci yalla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërem yoyu moy Isaf ak Na'ila mbokki buñu delto gannaaw tuuti dañu gis Abdul Muttalib bamu waxé né bu ko yalla dénké njabot dana ci rendi kenn jaamoko ko gis ngeen né bamu démé ba nam ray kenn ci njabotam mbokam ya wala bok nonam ya dañ ko wax né ko la tafa'al bidha abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bañ rek mu nek aada ci gir quraish ñu ne kéro Abdul Muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di Isaf ak Na'ila kon xërem yu yag lañu won ci quraish ñu dañ leen magal di leen jaamu Isaf ak Na'ila wax ne ne ñaari nit lañu won yu don moy yalla ci hurum kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla Isaf ak Na'ila ay nit lañ woon doon moy yalla nak ci hurum kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi Isaf ak Na'ila kon gannaaw hubal Isaf ak Na'ila ño nekkon yalla ye gëna mag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo doon daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nunu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ci zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb neko sa yalla ju reey ji xamna da ko don togn neko sa yalla ju reey ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan neko da hada anka ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci do gala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn al-walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu deewur kumu andal pour dem Madinatul Munawwara tuubi Uthman ibn Talha mi mo andon ak mom Uthman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Talha mi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebalna Bilal ci Uthman ibn Talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ci abi ji mu jigi Abu Bakr as-Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len ciabi ci mu jox ko nak Uthman ibn Talha ni ne Ali ibn Abi Talib lanu yebal waye histoire mu bindon nonu ki day wax li ki wax lele mu melni lu jitu Uthman ibn Talha don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pire la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laj Uthman ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji dafa am luma bëgg ci kaaba gi Uthman dal di bañ ne ko duma la jox ciabi ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Uthman ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefir bu soti la mom Uthman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yepp jaar fi ciabi je mu ci loxo Uthman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Uthman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka dal di genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñaka jamu ko di lor kudul yalla mom dong la amul dara luy koy bokalel lim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dong mom yalla yalla su la né xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joggé motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ni ñoy gagné dedet ci katunu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu ñu bëgg moy di tawhid bu sel diiw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annas min adam wa adam min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen bind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wante nak ma ngi leen di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi defaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na ndax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tey dana wax li yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko te seen yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot Ethiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ku ngeen ma rayal ci bak nak choono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jeggal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am señ señ fayu katan gogu yonent bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom to taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa lako defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon né nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu né budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando té arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxon nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon nanu ko ray kiko juroom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudhani yonent bi dafa waxon nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon nanu ko ray Zuhayr ibn Umayya al-Makhzumi moklawon ci Umm Salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon nanu ko ray Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi Wahsh ibn Harb ki nga xamne mo rayon Hamza ci Uhud yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon makk di ay yéfer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon ba saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngi koy yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siiw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo reylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenti bi reylu ak ñenti jigen wante mbokk yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab dir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak and ak mom yommi yommi ñew ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu dal di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonent bi ne tek mais tek gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarakallah la kenn warona teub rek tabarakallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Ousmane te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kers ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie le jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul ka'b ibn zuhair ñi nenen ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah inna ka'b ibn zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنها خمينتني نيونا باتوك چي كانمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننتي اللبي مانجل يقلني كعب بن زهير سوفيكنتني اندلنا لكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la benn way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxuñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu mu ëmbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يوني موم Ka'b ibn Zuhair تي قصيدة بيغا خمني توبي نكو تي كانمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم قصيدة بو ييمي لا مون تي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li makoy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonenti yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni lèr la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ni qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonenti bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saati nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasiyene ko bom mu melni wax bobu yonent bi wax ne tuduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallahu duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci keneen ko xamne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mom ak domam jañu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ku ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñuy yonnentibi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima mar jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay neena mom ummahani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julli na yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julli na yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow umma hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama kër ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax soyalul jigenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju ñu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo jëflanteeg ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonente bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr nee na ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbatu wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifa la ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namb naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma màndarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sàkku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko màndarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegsi ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonent bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi màndarga buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dénga ci la dellusee nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellusee ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makka mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ci yewenam ga tabarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonente bi yonente bi gaaral ko l'islam pour mu tuub Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari chehrayn mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér que ni moom gëmul yàlla
yéfir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné def ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur muniko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm baña gëm ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom Safwan ibn Umayyah mu ngi nekk ci pour ñu tanuloko néna ci la amun yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayyah lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adak dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayyah dafa fogone yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man epuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonnati bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla gu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kum japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonnati bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonnati bi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko delo wax ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonnati bi ca soldat sa doon xex motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ca ñetti téméri gilem néna yonnati bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt bay ya akhar ni mu bari yonnati bi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonnati bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonnati bi jëlun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonnati bi ak tabe gogu ci yonnati bi ak jeflante bu rafet bogu ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu taxone mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna doon wanti du bour ndax ab bour da fay beug alal ab bour da fay beug alal ba daf cey nay
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune group ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonentibi tepp won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na leen ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan bi.

mu ne moo xam Ka'b la, mu di Ka'b ibn Zuhayr mi, wala Hassan la, mu di Hassan ibn Thabit, wala Busayri mi nga xamante ni tabaarakallahu moo way Amin tadakkuri jiiraanin bi di salami, dellu way itam qaside bu rëy, kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u ya samaan ma tawalatha samaa'u. Waaw, waykat yu ngand yooyu nga xam ni ñépp reconnaître nañu seen xam-xam ak seen way yu am maana, ñoom ñépp yett nañu seeni xalima tagg yonent bi ca gën ja mat ji anam, waaye taxul rek ñu jot tëggi dëggi dayo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante ñoom am borom Touba nee na seen way yooyu yépp nee na ay secret nga ca taleeri kese la. Mu mel ni kon boo gisee mag ñi di way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dara rek lu dul mën ca amee tiyaaba yu rëy, mën caa yéege. Waaw, mën caa yéege, looloo tax ñuy way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na itam li tax ñu koy way moo di ne jikko ma rafet te mu neex a tagg. Kon nga gis ne ñamu tëkku woon ñépp daanaka jéggal na leen, ndax bu ñu jógee ci Ka'b ibn Zuhayr ñëw ci Safwan ibn Umayya ak fa mu jaar ak moom ak nam ko jéggalee, ñu wàcc si ci keleen fukkeel ak benn mu di Wahshi ibn Harb. Wahshi mi moom moo rayoon Hamza ci xare Uhud, nee na moo ko rey ba pare xotti biir ba sabote yaram wa, daggate ko dindi res wa, moom ak Hind nee na ñu daal di yëy yaxu resu Sayyidina Hamza di ko buusu. Wahshi moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne nanu ko rey, ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono boobu nekkoon yéefeer bu bon. Wahshi itam jaaxle lool, ndax bi ñu ubbee Makk dafa daw dem Taif. Bi mu dawee dem Taif, waa Taif ci boppam ñoom itam jamono di dox, ndax ñoom ñoo sànni woon yonent bi boole ko xale yaag dof ya. Wante dem nanu ba yàlla wëlbati leen, ñu daal di def délégation ne dañuy ñëw ci yonent bi daal di tuub si. Moo tax ba nga xamante ni Wahshi daw na dem Taif, ba mu demee gis waa Taif ñoom itam jóg dëtmal si yonent bi pour tuub si, mu gën a jaaxle. Waaw, mu gën a jaaxle. Nee na looloo taxoon moom Wahshi nee na àdduna xat ci moom, xamatul fu mu jëm. Waaw, xamatul fu mu jëm. Nee na ci la ñëw nag moom Wahshi daal di tuub nag ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne tuub moom moo fi sës. Moom itam ba mu jéggloo yonent bi, yonent bi daf ko jéggal, fàtte la weesu woon démb ci Uhud, rey bu ñaaw ba ñu rayoon bàyyi taxam boobu di Hamza ibn Abdul Muttalib. Mu mel ni Musaylimatul Kadhab mi nga xam ne doon na woote ne moom ab yonent la, ndax yonent bi bi mu dee woote ne ab yonent la. Am na ay poètes yoo xamante ni seen làmmiñ rattax na ci wax, mën nañoo wax, dégg nañoo arab te seen arab xóot na. Ñooñu Musaylimatul Kadhab daf ca bokkoon, moom itam di woote ne ab yonent la. Waaw, moo tax Musaylimatul Kadhab ba mu jógee di woote ne ab yonent la, wàccee na saaru alquran, ndax ñi ko gëm dañu ko wax ne ko Muhammad de am na alquran ju wàcc ci moom, ba sax alquran jooju nettali na histoire Abraha, buur ba ñëwoon doon mabb si Kaaba ak Makka ga. Kon nag yow dañu bëgg nga wàcce alquran, nettali ñu itam
iswaru abraha mamita mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wax yu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli iswaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créer lo xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshiyumi moko ray mom wahshiyumi nga xamni yonenti bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshiyumi mo ray musaylimatul kadhab yefeer bu bon bobu don wax ne ab yonenti la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonenti neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk won ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon iswaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kileen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci Fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw
ñu ne digënté bi Abu Sufyan Toubé ak bi soxnam si di Hind Toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci tup mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu tuubé nak fekké na xex yu bari ndax fekké na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xare ba and ak Abu Sufyan bokk na itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax daal mo di né fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi abdullah ibn khatal ak huwayr ibn huwayr ibn nuqayd ak miqyas ibn sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jam la won ci abdullah ibn khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi makkah li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci makkah ngir namma jaayanteek yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonentibi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit kon nak jappi ma nit rek ma melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppal sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom wa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam
nit la won ko xamni nit ku simple la won gis nga bu musanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo muni berit jog diko nuy ji daf len di tere lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ka daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ni nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu jiko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la né mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yenent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamni ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamni tabarakallah jigen ju yamamay la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonentibi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonentibi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonentibi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonentibi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonentibi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kero bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنيكو يا محمد يا سما بيونت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokale ak yalla dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw waaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serigne lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi bu ñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci charte bu ñëk bi modi nañu moytu bokalé
wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégué sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ñialo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ñialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital ñialo kat bu jigen soké tek ñialo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ñialo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunallah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nanu xamne itam innallaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant motax ba jigen ñi ñewé yonent bi ne len tubay'nani ala an la tushrikna billahi shay'a na ngeen jaayante ak man ci baña bokale ak yalla dara ba mu noppé Hind bint Utba ne ko lolou kat yang koy jaayante ak ñun mu ne fang te nga bayyi goor ñi mana ñun ñu ngi jaayante ak yow ci chartu baña bokale ak yalla te lolou ñun rek ngay jaayante ci lolou te bayyi goor ñi wante su sobe yalla lolou nga ñu ñaan danañu lako defal duñu bokale ak yalla kenn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len wala tasriqna su ngeen bëgge jaayante ak man na ngeen jaayante ak man ci baña sacc Hind bint Utba bobu jigen ñi bari nañu ñu ngi tok ndax yonenti bi dawul safonté jigen ñi du len jox loxo waaw dawul len jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay bopam kon jigen ñi dañu nek feulé yonenti bi nek feulé wante ñu ngi joxalante ay kaddu bu yonenti bi waxé kenn ci ñoma wax té modi Hind Hind ne ko man de dana sacc ci sama alalu jeuker modi Abu Sufyan dana ci jël nangam ak nangam man na xawma ndax lolu ma dan jël ci sama alalu jeuker lu jaadu la wala jaaduul dana ko jël dal ci duko yek fofu nak Abu Sufyan reena daldi ndax Abu Sufyan bobu mo ngi ci barab ba Abu Sufyan ne ko Hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna lako waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yegumako mayna lako fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi Hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba yow mi wax ak man xana yaay Hind bint Utba Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf man ma di Hind bint Utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggal ma li wess won njumte rek ak sheytane ak ñaka xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko afa Allahu anka yalna la yalla jéggal kon yalla jéggal nako ndax yantibi kumu ñaanal rek yalla jéggal ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bulen moy bulen njaalu yen jigen ni ndax lolou dafa bok ci charte yi ngeen di jaayante ak man Hind bint Utba ne ko ya rasulullah hal tazni al hurra muné ko yow yonent yalla bi ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sayna njaalu waaw waaw yor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu ta njaalo mom sax Hind waxul julit waye daf ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit té jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la Hind bint Utba wax yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limiter sen naissance waaw ndax sakanal sa wursak ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ dan gas di sul waaw legi nak nekatul lolu
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumanon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw fay wu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ غي مالن دي سانت مالن دي ديغل شي مباخ بولن ما شي موي هندو نيكو نون كات دونو توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joge fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bay'ahunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

non la ko sidi hajji malise waxe ci khilas dhahab ni ko demal neek bangob amna borom bu ko yatte amna borom bu koy ar wanti neek bi di manata yamutaka ba ga daraja motax bi sadin bi waxe saad ne ko demal saad daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mut seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflewu baye bob ba comme nañu ko defé won rek ci uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deun ba neena grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo saad la te xamul ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la saad bo ci jassem mom itam daldi koy door ndaw si mu daldi fatu ci sasi falew ko sax mu jogati ci kawam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon daldi dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne wone nako fi neena modi njambar ga Khalid ibn al-Walid wone ci Uzza mune wante nak li reelu ba reelu modi ci xaan yi nga xamanteni arab yi nekke won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat de nga lég lég tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba defé comme nit ñi dañoo gawa gëm ti nit dafa gawa gëm nga naan xërem bi de bama fa demee dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngoog gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu des beneen xërëm bu ñu wax Suwa yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juróom ñettel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Suwa xërëm boobu nag ngir Hudayl ñoo ko daan jaam digganteem ak Makka 3 kilomètres la suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci famille naxla dégg Ruhat mu ngi nekk ci xuru naxla neena ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lihyan neena Amr ibn al-As mooy nettali neena bi ma sang bi yebale neena ma armé wu àndëk neena ñi ma war a àndal neena bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba neena fekk neen fa bëkk néegam ba neena bëkk néeg ba ne ma maa turiidu yaa Amr lan mooy sa bëgg-bëgg ak loon nam mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik loolu mënuloo ko Amr ibn

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki deglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, tabarakallahu dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmad Sam. Mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ci ginnaaw Fathu Makka, ñu ngi woon ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, maanaa sarriya bi nga xam ne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jiital yónni ko ci benn giir gu ñuy wax Jazima. Loolu mu ngi am ci atum juróom ñetteel ma ci weeru Shawal ci gàddaay ga. Comme niñ ko waxee woon ci ajuma ji ñu génn, erreur boobu nga xamante ni Khalid ibn al-Walid def na ko, ndax giir gi ñu ko yónni dañu mësa rey mbokkam moo di Faqih ibn Mughira, mi nga xam ne bàyyi tax la ci moom. Loola nag nekkul woon ci jamonoy l'islam, ci jamonoy caddogal. Loolu tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajeeg ñoom ñu laaj leen ne leen man antum yeneen ñan, ñu ne ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu, danañu julli te dëggal nañu ne muhammad yàlla ko yónni. Wa banayna almasajida fi sahatina, te tabax nañu ay jàkk ci suñu ët. Kon nag ay julit lañu. Xaalit ne leen waaw, fama baalu silaxi alaykum, ngannaay yi ngeen yor lu tax ngeen yor ko? Ñu ne ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yoo xam ne noono dafa dox suñu diggante ak ñoom. Bi ñu leen séenee ñu foog ne ñoom ngeen loolo tax ñu bocc ci suñuy jaasi pour fas yéene xeex ak yéen, waaye bi ñu xamee ne ay julit ngeen, sayyiduna Muhammad moo leen yónni, léegi nag ci lañu bàyyi. Foofu nag lañ leen jàppee wasaare leen nag ci julit ñi. Am na ci ay jar-jar yoo xam ne waa Lamsar ñoo leen yor, am ci ñoo xam ne muhajirin yi ñoo leen yor. Wante ñi nga xamante ni dañu bokkoon ak Khalid ibn al-Walid famille, ñoom ñañu jàppoon dañ leen a rey ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla man maa ngi lay yëgal ne dañ naa baset wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nag Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu diddiya boo xam ne dana ko dëfale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lola tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci soow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتول ما مويتول ما صحابة ينغا خامنة دانيو ما غم تبا مجافة همغا خالد بموي غم يننتي بسا بابو فكنا لو دغرون لو باري تي الإسلام يومبنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokki Seydam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem Seydam ña andak yonentibi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid mar sababu ba uppé ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqama reey reey reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonne won te modi jadima dañu ñu duggu ci xare Hunayn xale Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khur la bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax xari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtas khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wo nak mo eumb keur keuru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mak go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la nga ne lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci choono yonent bi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne kom Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daa di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Durayd ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di Kinana Tubnu Abdayali la. Kinana mi nga xam ne Abdayali la moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abdayali la mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nanu, ñaari giir ya fa nekk, te moo di giir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinana Tubnu Abdayali la mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Hunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekk ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noon jël ko.

ba aksi ci barab bobu di aw toos wala bok di Hunayna ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil maxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraydou ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraydou ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge Madinatul Munawwara pour ubbi si Makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci Fathu Makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñuy wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yoonent bi waxon ne neen ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubu kong lako abal lolu benen riwaya la ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib do mu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal do mu bayti xla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej waaw abbu ko ko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

julit ñi ñom ñoo gañé ndax nañu leen songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la leen dalon ci Uhud delu na leen dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi bayyi akhar yek nak yek tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato waat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw tafli tam yoyu yemena waaw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëd bëdé metti ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loxé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non kharibi sahaba yu bari daw nañu yenen tibi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga don jappale yonenti bi kérok yonenti bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may domo abd al muttalib mak ñi ni li tax yonenti bi waxul ne may domo abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonenti bi ndax tela gu mu te dafa tela fatu te yonenti bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukay dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana ibn Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxoon mo leen japp ba tabarakallah gaay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yukhuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah يا أصحاب سورة يا أصحاب سورة البقرة نين ني جلم دي وي دوما مي داو دي نيو نون لا صحابه يا دون ديلو سي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نوني نك بي نيو سونغي نوني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جولي دي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunayn mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wu len wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر

kon nak bir mi ekul ci bari way motax bat bobu taxon na julit ñi sonu sonna nañu ci ñeul benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waaw kérok mom yenen tibbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waaw mu melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñi wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamné yonentibi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab ye itam dawu ñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won mo melni kon sahaba yoyu ñom fessna ni ñom togon nañu ak yonent bi mu melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di do mu abd al-muttalib waaw melni mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci kattanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alaihi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb muneko israkh ya abbas yukhul na nit ñi delu ci abbas da di yukhune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muneyen wal ansar yen ñi doon jaayentek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atur ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as-samura ne len ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu wax ne dafa wax ne ya ashab al-bay'a yawm al-hudaybiyah يا أصحاب سورة البقرة أم نيو نيلو لا واخ كون نياري فيرسيون يي نيو نانو يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أم نيو نيلو لا واخ أم نيو ني داف ني يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا أصحاب سورة البقرة نانا بيم واخي كادو غوغو اك باتام بو خومبو بوبوغا خامني دنا خومبو opaler mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu seen ak wax ne newote bobu xëc ci na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuy ci ko né na non la julit ñi dawé wuy ci sidda abbas ci wote bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
mom moko ko sante xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yonent bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw budé ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw budé lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juro keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mangu ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuka jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp na nu julit ñi ñu ngi jaxassok julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna dëgeural sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné taranga la amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom mi pexek yeb su len yonent bi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jikko ju bon meuna dañ ci ñom ñu gëna japp l'islam ma tax sidna abubakar ni siddiq radiyallahu anhu wax ni ne bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netali xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدنبلنا لكي برب يبري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolu ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci ne ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad waaw lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay taxla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonent bi mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakal barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika melni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci gudduk sayyidina isa alayhi salam melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaan ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gir Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sannante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xolal motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt bu luxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtullah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci souf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmu ci xare yermu ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeunir sanante fitake xex mudi xare bu metti digeunte Taif ak julit ni mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak benn baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yeen ci bi ne leen waaw néna ñu commencé nan pocet nak di genn ci seen xisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yoonenti bi ku genn ñew rek yoonenti bi gorel la ku genn ñew rek yoonenti bi gorel la nga gis ne kon yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yoonenti bi ko amon yermande la waaw ko amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yoonenti bi diglé won na lo xamne daaw ko diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yoonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digeunte mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappale nañu jigen ju bax yo xamne nampandona ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jigen joju nak halimatu sa'diya moko jur mu ngi tuddu shayma mok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk lim bu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man kat sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dee goor sa frère la bu dee jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando mu dal di koy wan nak ben mat bu ko yonente bi maton ca bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko jur ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal ko ko waaw ni nit di téro ganam gumu fonk lalal ko tapis rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continuer ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khazraji mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونس بن نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما بايي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول nga yekuti nganaay di xex ñoom يونس بن نيكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnil soldat si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daldi wax ziyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena ziyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé julli fajar mom ziyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul ziyat mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la demé yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونس بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونس بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansar yi bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddigi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisir démé ba jël adakaya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkkëno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daldi ngannaayu daldi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genn ben gelem sax du fi genn ba bisru gisee lolou nak ci la delu medina dal di wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bani kaabu taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonentibi dal di yebal uyena mu dal di ñew xex ak ñom duma le mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani al-mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani al-mustaliq ndax ñoom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci cëddoga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñëw pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn ande gelemi ak gatti pour namma genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bekk lol nak ci li yonentibi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu ni walid ibn uqba mi bamu len gisse ak seeni ngannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñoom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aada ci ñoom buñ dé teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñene yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñi ma yoni won kat murtak nanu genn nanu ci diine bama len jubé ñu nga ngannaayu pour ray ci ma am ñeneen ñu ñew dadi informé yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attire attention yonenti bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawt waaw lendi lay xabar segguko waaw segguko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfëndiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمي سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو ناخ دامي باج ريك نين سونغ نيت تكو سي ايره ينتبه دادي لين جانغال دادي لين دي جانغال ناك آيه بي yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azaka ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi Walid ibn Uqba mi frère la ci Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makka mom ak freram buñu wax Khalid ibn Uqba mom Walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax Kufa

julli suba am jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba kuliy mu julli ko ñaari rakka mu def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax ne nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek khalifa ga ba nopi nak kacioré non nena ñu daldi koy door dadi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bourri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa nanti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbok yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolou لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو آدم بي يالا توكنا جامونو يو ياك دومو آدم امول تور ناخ امول كين خاموكو بوبو يالا بيندوكو boba doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni gënaw bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نيتني امنا نينين نيو يالا دين كون سوف لو جيتو نيت دي جودو نصاب يالا mu jël nit indi fi so gisé malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekké ak dito deret soknani waxu malaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mune ben nak nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci mbon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli momay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téré yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel loolu tax tégulen ben tégué tégué manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel loolu yalla def ci nit mudé xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatuko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal iyadu billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanulo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gem deug gog topu ci andak yow ku mu neexul itam ci ñom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yal ku gem sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wo lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibu lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko bëgge wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha

amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamne do fa sonne xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beugade aljanna jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljanna jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljanna ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljanna joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk ludul ba aljanna ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy deggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fofa rek la ko nopp di deggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xotte ku tilim nga baña sangu lolou du deddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari.

aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali bu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ngi jël su fekente ne xagne la nga muñ xam nga am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dana ci toggo bakar bu reuy mune kon ki de do aduna moy nga xamne yalla da ko jox mu jël sans yalla xagn ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakada تفعل كلاب بلخ يا أبا زيد يا أبا يزيد منيما لولو دودو أدنا ندخ لولو سنو خجي دك نون لنوي دف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ نيوم بولين يالا جوخي نيولك وي بولين يالا خانيه نيو توك موي aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla joxnako mu lek bu sour waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mune ko kon lolu du aduna parce que jurgi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisee dudu aduna muneku ñun wa balax ni ñu gisee de do aduna modi ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xaj mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna abubakar as-siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko Aba Bakrin mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dugg al janna Sayna Abu Bakrin ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wante Aba Bakrin mune ko labbayka mune ko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serign bobu joge balax waxe Aba Yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël
te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bula xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin niw lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax monete comme nak yalla jamm la man jamm la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama comme dama beug bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mu ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolo ak ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante ba ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom iko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yonnati sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال عند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نا ci nek ci lu doomu adama bi mëna waro bari na def ni ci sëkk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mas na dox ngudi comme na mu daan def ndax mom dafa jappone ne képp ku nga xamné yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun bouru julit ñi yalla dogal na mo amon yitte lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn doonte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayidina Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayidina Omar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin mamshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayidna Omar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayidna Omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mu di wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyidina musa alayhi salam mo tuddu to yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mo giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asman si nga xamne yalla ko yek ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne modi geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess te boko jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla ginné ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al mastur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mu di wal buftu bu ñeek ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëgge nit ñi dekki ndox momu mu denc ci sufa arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñu ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ modi ne mom yalla giñ na ne inna adab rabbika la waqi' yaw muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax na len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xam ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netti ko ci alquran ak yafa nek ci xéeti mbugal ci xéeti naan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yi dankalo ak ñoom ci biir safara xéetu toroxal bi ñuy toroxal ñafa ñafa dugg doye dal buñ leen di doye dal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonenti bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax na la yalla du lak kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow ni dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto lañu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dañe ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla wacc na muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fawuy lu yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamné fi ci aduna gëmu ñu né yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek la len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu muuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi ga ñu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tubaarkàl la, ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ko njàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara bi. Waaw
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamun aleykum muñ ngeeg ñàkk gee muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi. Safarawu naqar, safarawu tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la. Moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo. wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne te génne ci képp ku di julit. Yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo. Moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkaar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fan waaw. Ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine. Soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na, soo dee jaay sàngara baax na, bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na. Tubaarkàlla su fekkente ne da ngay carte sax ñu ne la baax na. Soo dee jaay drogue xëy na drogue bi sax léegi tubaarkàlla am na yuñ ci tëral waaw. Wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na. soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na, te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw. Nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko. Ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw. Fen ñaawu ci wor ñaawu ci, rambaaj itam ñaawu ci waaw. Ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabaarkàlla la ko partem sant moo di rambaaj rek ba tas tabaarkàlla parti jàmbur. Rambaaj du tege lu dul ci fen. Te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna, nee na ab rambaaj moom du dugaal janna. Kon soo dee wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre. L'islam moo la conditionné. Soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre. L'islam moo la conditionné. Moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi. Yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu jaamu bu sell te moo di way ragal yàlla ña. Yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab, wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk. Yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat, maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk. faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adaab aljahim. ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna, ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safaru jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xuurin iin bokk na ci seen i taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Çimbaku yalla ak yermandin ak joxe gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne wajur li nga xamne da fa yar domam ci l'islam don na ki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgolu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk ndax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey naf na fi daldi ñak ñati di gorgolu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkallah ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni mako bayyi ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aggu ñu ci jëf fa bayyi ak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi bayyi ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi bayyi wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amone ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témèr sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doon lu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mriin bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di regle borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko junit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñu ñu dugg aljanna danañ leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañ leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdadnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru nit la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi bind muñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dudd ay xarit la ñuy nek dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak ngecce neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkallah ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوب برمد سبحانه وتعالى نينا والجنة بني صن تخلي لسين بك نينا لبل يفينان من يالله

yalla neenu xale ya bo len gisse sax da ngay fokk ne neena wurusul mu len neena ndax nañ sété ak nañ rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo len gisse yow ci sé waxuma la xam nga nit da koy xol ci jaay kat jaay kat ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek bo soxla ci ndox ma dara ndax ci dina yam tabarkal ak melokanam tabarkal la salte waye nit dina ngabbu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sete tabarkal la namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo nu dindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te waal jëm ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xalé yo xamne ka annakum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ya neena wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xalé ya gën nañu set wuru suñu neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewel yalla munu ko expliquer nit ba mu degg ko ndax yalla bindu doomu adama ci degg deggam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tollo degg deggam ba tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun nena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatam.

0: سمت ممسلی تبارک اللہ اب بولے نم کے نم ممد سین اب آل لو اب مرے تو نم اب نئی جو نم بنے چمار سے چارو نم گروپ سپ نبی مانان دائر سپ نبی والا اسیاس نو سپ نبی نیک چے گران چیس ایک چے جیتو دی شخت جان بھائی دی دوم چے الحاجی یاسین بھائی لکو یلی یرم تو یکو لیرم دی منی تم یا خو بسک اب داود سنیان تبارک اللہ دی منی تم کمال سمبو نیک چے مرسے گران چیس اب مسین جائی اب تاکون جائی di nuyu itam ab di jeng tabarkallah nekk ca marché central di nuyu itam moor sàmm ñu gën ko ñiin ci bawal di nuyu itam ndey mbay di nuyu itam Mansour Samb moom tam nekk ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëre bu baax di alhaji Ousseynou Guèye tabarkallah nekk ci 10e di nuyu soxnaam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sophie Guèye tabarakalla ñëpp di njabootam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Salimata Mbay di doom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallahu di ko sant gis nañ itam tabarakalla yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Bator John nekk ci HLM di nuyu Ndey Niang nekk ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallahu ñëpp xam ko ci rajo bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg-bëgg bi mu ci am te dine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nekk ci imprimé Gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam madame Wade Salimata Niang nekk ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Camara Aminata Tanya ca Castor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarkallah ak Mam Boussa Ndaw nekk ca Kolaban di nuyu itam Ulaymatu Lam tabarkallahu ak yaayam fële ca tablo feray ca yarax ñu koy nuyu tabarkallahu tabarkallah di ko sant di nuyu itam Mati Diop tabarkallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maana dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñépp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak Madinatul Munawara ñii neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak Madinatul Munawara mu ngi féete woon nag Madinatul Munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yehuutu Khaybar bu ñu fàttine yehuutu Khaybar ci xare Khandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko Madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër Madinatul Munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam
1: ci lol lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won ngir quraida yahoutu quraida ndax yahoutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signanté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dëkk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu su ko dang ko jappalé kenn ku ci nek nek allié ci sa morom loolu ñu signanté won ak yahoutu quraida bani quraida wanti yahoutu bani yahoutu khaybari ñoo influencé yahoutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amon contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahoutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak xaré ibnu ishaq neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joggé medina ba gannaaw bu mu joggé hudaybiya neena saxna medina wéru dhulhijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تبوبا يوم ينكس صلح الحديبية يال ديغلين ني داغين دوغ خيبر دوما يهود يفا نيك نانغو سين علال جيلي فا مانغو بو باري بيغا خامتيني لنات سي wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonentibi sallallahu alayhi wasallam tere len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها زرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. موتخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بجيجن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ينتبه صلى الله عليه وسلم وحن النكروك نيكو طب مودي نجا ينتبه ونكمم كي سوفو غربغ تجني لنوان أكنين تتمر. ينتبه ديبارن جوغي مدينة المنا ورجم خيبر. ابن إسحاق بننا وخني باينا مدينة صحابي بكفو ووتو. ابن هشام نينا نميلة ابن عبد الله مملة فباي الليثي موتو كفا تجاكجا ووتو كفا يتم تتخوايو دكبا تجامونا بوبو. يوننتي بي ديبار ديم صحابي بو ماك بو ني واخ ابو هريره تا تي لا نيو مدينه دالدي توب دالدي دوغو تي بير دالدي دوغو تي الاسلام دالدي نا دبي يوننتي بي فكي كو خيبر. مو ملني نافقيا نيك مدينه المنوره بي نيو ييغيني يوننتي بي جوكنا wuti Khaybar. Sen Cheikh Bate Modi Abdoulaye Ibn Ubay gawantou na bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew munelen أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يين يهوت خيبر من عبلاي بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر yen le wursi pour nam xex ak yen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yen ko eppu nit yen ko eppi soldar te yen ko eppi ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinada ibn Abi al-Haqiq ak Hawza ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ñoo doon allier yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad dañu séddoo ak yeen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yeen. Charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonent bi sallallahu alayhi wasallam wacce na ci ben khur wu ñuy wax rajia digënté khur wu mu wacc ak figi ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bisla ak beccëk fekk bu bu gir ghatafan ñom préparé wu nañu pour détruire ci khaybar pour renforcer itam yahoud ñi dimbali len ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu gir ghatafan biñu ñëwé becc yoon wa dekk nañu ap yëngu ci seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëm yo xamné xamuñu baatu lan la te degg neen gëreug gëreug ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daldi fokk ne julit ñe leen doxé gannaaw ci seen njaboot gañu bayyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen ba fekke wuñu xare Khaybar lolu lepp tobere yalla la yonent bi daldi libre ci yoonam teggu ci yoon wi di dem ci lu wo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miñu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwé ñew nañu pour won yonent bi yoon wa gëna jappandité gëna rafet pour mu jaar ci pour gaawa yegg Khaybar yalla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التزاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أجي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خالص سن سوبي شي أحمد تزاني نود لين كو دخل عند سن خريت فاليري تاي نيو بغا واختاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيو كو واخي مودي يهود اك نصران يهود مودي تالوبي يننت يالا موسى نصران مودي تالوبي يننت يالا عيسى يغنكم من تجزي نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينة المنورة فوفو لا يهود ينيكون تالوبي يننت يالا موسى نجران بينك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان نيوم فوفو لا نو فيتي وون واي نياري دك يوي ييب نيغي سي بلاد العرب مانام نيغي سي ريو عربي سو جيسي نك لولو ام مودي ني كيب كين سي نصران اك يهود jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono te ci gox bobu lay feñ lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fof motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñoo occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhann an la yakhtalifa mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wal-injil ويصدقون برسالات السماء ني فوغن نونو ني نصراني اك يهودي دي ني ووتو موك سيني بوزيشن تي ني ني تيرو يوننت بي ناخ دا نيو كو گم ولا دي نيو كو گم واي گيس نين ني ني يهودي گني سخور ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ne chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yërmandi lolu tax bo xolé yahud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diini diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te deddu won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekkon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo woyofal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon na faat bakkanam te yalla yéegal ko ñaar yooyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm moom la ñuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon sëriñu daara bu koy jàngal waaye sëriñ ba nag dañ ko tuddee sëriñu daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la déy ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tabaraka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magi daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibn Thamir su fa rombee dana ko dégg mu tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talubé neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxon te top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا كي لخوم ل نصران يو بري مانام كي عرب يدكي ون نجران كي لخوم لنو دوغي كي ديني دينغ نصران كون دانك لغي نفو لغي بوري بكي مثال دانغنان ني مامبروم توباك سيدي حاج ماليس لغي ci Sénégal ba dougal ciéddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran wayi bi nga xamanteni kacior bu bon ba dégg na né Arabi Najran nekk nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéné wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف ñu ni zunwas mi bi mu ñëwé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yu ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wala yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabar sal xana titita la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasarani duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi sunu wax dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxone tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neké ni mu metté way gem ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilasa min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jaamami fan la tollu ci jaamami waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو وتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير ني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkk kaw ak ñi ci dëkk suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenu maggaay ak seenu tedda nga ndax ñaari bis yoy dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ku ta di arafa amulo acc muni lolu tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fu mu koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti li rek ne nitiyé won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di len ci duggal ñoña de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy setan rek dikoy setan rek ndax lay jojis rek ci cepp lay mujju waaw lay jojis ci cepp lay mujju namrut fi la nekkon don lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyneen ni cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñom nak ñom
ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an nar modi safara wa zati al waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirum bewte rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonent yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li tekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek ka tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla dara reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ni wal mu'minati ak way gem ñu jigen ni di len fitnal su malam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lakke lolou modi xew xew bi nga xamne yahudi ñewon najran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte najran yahudi nasaran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasaran ya fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkalla dekk najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax bu'itha al-mustafa alayhi salam fi makkah wa najran ala nasraniyatiha wa kana nasaraha ahlu fadl wa taqwa wa istiqama wa qad sami'u bi akhbar al-mab'ath min jiranihim wa ahli millatihim nasar al-habasha wa tawaqqa'u an yakuna لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahudi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherif bi muy ñew waaw te yek segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon deg xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal benn délégation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallah délégation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te deg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad

nasaranu najran yebal nañu délégation bu ñew pour waxtaan ak mom délégation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawrét ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamné jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbitté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran mutasaluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha badi'a bayana tabarakallah yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonenti bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak mel nit def nañu ko mom jooni at fofu nak la abu jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak abu jahlin mu ngi and nak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ya doon sonal sayyidina muhammad ak sahaba yi waye lolou melokan wowu abu jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلن يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن يبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yenenti bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ki wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaquer khulo ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la

0: nasaranu najran tontu abu jahlin dañ ne ko salamun alaykum la nujahilukum lana ma nahnu alayhi wa lakum ma antum alayhi ñu ne ko ñun kat suñu kuddu jam la racc jam rek lañu xam duñu la top mukk ci reer gi nga nek bay feewalok yow mukk jappal ci li nga japp rek ñun japp neen ci luñu doy waaw ñom loolu lañu wax mu delu ci waxu sidi haji malik siba ndax neena at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena mala gëndi xaj day ta xaj ya bari waaw mala gëndi xaj day ta xaj ya bari kon bo dajé courier mu ñaké la teggin bul mer waaw ndax dañ né ki la teddil mom mo teddi waye yow teddandi wulo ki la teral itam mom mo tedd yow teddulo kon bo dajé ku bax mu teral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla wacce aye bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma undila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين آية بي لكي الذي وخدفني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود نينا دنغا فكني جن بنجلتني نينا مودي خيطوني وخ يهود نينا يهود يتمودي شفينيو جن بنجلتني nena itam walladina ashraku ak jamu katu khrem yi animisi ak yahudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidan aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sop nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamne seeni xol jege yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digeunte julit ñi tabarakallah digeunte bu rafet la ndax leg leg dañu koy rafetal waye yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo doon li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makk fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamni kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخرك صحابية داول دين دين قملوني لي كان يتخاري دو كان نكدو لي الله كنك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar téméri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té seenu ngëm wër war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دك borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñëmé ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajje fa xam nga noddu kat bi bu nodde ci jakk ji ñepp ñew julli ci kep kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu nodde tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñi ci gëna ëpp luñ ci yàq moo di clip yi nga xam ne ñu ngi koy génne nit ñi di ci xàmmeeku loolu lépp jaaduwul rafetul jekkul diine nanguwu ko ngor nanguwu ko nit ku diiñ sax rus na koo seetaan wala nga bokk ca ñi koy def kon mbooloo yi nga xam ne jóg nanu aju ci diine di ko xeex nanu leen jàppale Sénégal julit ñi fi ëpp nanu taxaw tabarakallahu jappale len bañ len xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappale koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappale len ñi len di yakal ñepp liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa mel ni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeex na kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xam ne bind nanu émission bi di ko rafetlu pour le woon di kilifa itam ci diine nasaraan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu waxee soldaar si tàgge na leen ñett ñi nga xam ne jiital na leen moo tax am na benn yahuut boo xam ne mu ngi tudd Nu'man bi yonent bi di wax bi fekkee na ko daf ne yow Muhammad jif bi moo wax ak yonent bi ne ko yow Muhammad ni ko ñii nga tudd seen tur kat duñu dellu si danañu dee ci xare ba yonent bi ne ko lu tax mu ne ko ndax yonent banu Israël yépp buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw ne diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñep danañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahud ba dal di wax Zayd ibn Haritha ne ko denkaaneel lu jiitu ngay dem ci xare bi ndax doo dellu si waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mu ne ko man daal li ma la mën a wax moo di seede naa dëggal ni kii ma jiital ci xare bi te moo di Muhammad ku dëggu la te ku baax la moom daal lool la wax ak yahud ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seneen ci katun yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbok yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk. Ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam. Mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné. Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam, waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba, Lubabatu as-Sughra. Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur. Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la, ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom itam sœuram la. Kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra, bayam modi Walid. Bokone itam ci ñi amone ak tedd nga ci jamono jahiliya ci keddo ga ku ñu ormalon la ci penchu mak. Mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won. Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné. Ah yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul, jaasi yalla ji ñu bocc kërëm bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam te ko ci dënam dëgno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul. Mam Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré, xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné, kenn gagné wu ko ci. Moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko. Loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi. Ku tudd Khalid rek mooy sa turandoo. Xam nga olof dafa mën a dagg tur, Khalid la waaye ñoom Khali rek la ñuy wax. Waaw, boo gisee Khali Fall, Khali Lo, Khali Njaay yépp mooy Khalid. Olof moo ko dagg tuddee ko Khali.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam saniko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariyit waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokon ci rangu yefere kon xare yima fekke yeb suma ca dewon dug safara neena ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu julé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom di ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ak julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wanti ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy watu amna benen katan lukoy watu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njek ak legi nima ko gisee wutena mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mune Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakl ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamat imam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolou ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñi wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayifa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لن تبند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xef becc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci l'islam tout neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta mëna réré l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud am nañu ngeneer yu reuy te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefew yi wa xandax nonu
ñe demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefir yi di doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gënt na gëntuguma yëm ndax dama gënt nek ci réew mu xat te bekkor neena mu melni dama genn ci réew mu xat momu te bekkor dugg ci réew mu yaatu te natax neena bima yéwo mané li de gënt la neena gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop neena buma xey rek dal di dajalé samay bagage ne dal damay genn dem madinatul munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam mané ko yow Safwan yow bayu wahb xana setlu wulo ni ñu nekk ñun suñu nekkim ñu ngi tardé dé nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mu ne ko nit ñepp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma dëggal ko neena ci la taqaliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug muhammad moko kon nak liko galankor galankoruma man mangi wey man dem madinatul munawwar neena ma dajé ek ikrama ibn abi jahl dom la ci abu jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak safwan neena mu tontuma mom itam nama safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wey neena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna évité sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fu ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm madinatul munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج من يكون ينكت دنو ملني أك نجابان تباخ بنيو سطي ون نخرك ñu génni ca bax ma manam ñun ñi nga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekki fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax mo di dëgg wante nak fu ñu ni dal bu ñu amon ku ñu mëna ruccanti ñun ñëpp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddu gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna andak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccek nanu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi ken bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndeng gi ci lan dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyok mom nuyo contante ak mbekté ak bidi gisé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la génné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen génné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu génn makka neke mom itam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonenti bi duguna ci umratul qada mak def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonenti bi duguna mak ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonenti bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonenti bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bu mu demé ci Najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxassé Najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobalé ñi né ay der la mu jox ko Najashi bam ko joxe
yalla dogal neja ci content ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-as mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy dakantele um habiba bint abi sufyan mom ramlatu def doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ecopi ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasaran ba mu murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqara tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqara yonent bi dadi wo ben sahabi bu ñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na mom amr ibn al-as dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokk ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme na mako dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi mune ma yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fokh ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniko yow bur man ke dama gis ben way bu genni legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad rayna suñuy tanef
rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni Amr ibn Umayyah mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom modi buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

bokon na ci bu fekente ni tabarakallahu wax ji amul ben ñak teggine mën nañu wax ni geewlu yenen tibi lawon sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet lawon mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillahi fi sabilillahi man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلو نخ مكيدان يوخني تال جهاد موغن يومب فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallahu ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mo nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonenti bi tere won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy tere kep ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem sabote ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñent mi mab ay tabax yeb jarugo kon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tata pour wara xex ak romé yi julit ñi fas ko wax ne Abdullah ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna Muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum Sham neneen wax neen leen ne leen Heracle mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ab ci ardu Balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romé ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom Heracle mi nga xamne modi buru romé yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romé yi ak téméri junni soldat yele nga kon julli ci ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romé yi nek neen ñaat téméri junni soldat kon ni len romé yi uppé dafa jéggé dayo dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romé yi ñoo nekkon grande puissance yaax leen nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats mot hon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanté nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo.

خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينيتني ديجنا سي يالا ني ين جوليتني لي نين دي راغال موم نين جوغون دون كو ووتي ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yeggal ni yalla mi ñu xexlo faliwul ablim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañe delu wala ñu gañe ñu dug aljana bi abla ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen paspas paspas bu deugur ci kanamu yefer yoyu di romé yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romé yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ñu nekat bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim wanti nak yalla and nak way muñ yi kon nonu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mu ngi waccion ci jalot ak talota ndax seen xare itam danaka ni la deme won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñey ray rek lu neew ci julit ni ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ni ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ni di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romé yi ñom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bëtt mom lañuy xol mom lañuy song neena ci bir ciongu gogu nak ci len songu Zayd ibn al-Haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko raye drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba momitam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won wax ne ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanu tuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné ne amna ñu ne dafa ray fas wa ñi ne dedet dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax ne lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone ne julit ñi tabarakallahu ñu ngi gagné tay jëm kanam wax ne ne Ja'far ibn Abi Talib ne na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko neena di xex neena ba yek ni fi mu aksi nak
ay romé kété la ndax dañu

bari ba ëpp tabarkallah ba jéggi dayo nee na ñu wër ko muy xeex nee na ba ñu dagg benn loxo bi nga xam ne moom la téewoon drapeau bi te moo di loxo ndeyjoor ba nee na mu daal di koy capté ak loxo càmmoñ ba nee na ñu daggaat loxo càmmoñ bi nee na mu daal di koy képp ak ñaari tànk yi nee na ñu dagg ñaari tànk yi nee na ci la daanu nag ñu tiim ko di ko jamate ba ruux ga daal di génn mu daal di faatu wax ne ni ci waxtu woowu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk ca màkk mu nga toog ak saxaaba yi di waxtaan ak ñoom foofu la ko xabaar bi fekk kan moo ko war a indil xabaar bi xanaa Jibril alayhi salaam wan ko ne ko kat ñu ngi lay jaale Jaafar ibn Abi Talib ndax rey nañ ko ci xari muuta dagg nañu ñaari loxo ya ak dagg ñaari tànk ya yàlla nag dana ko fayee ñaari laaf ci aljanna mu koy naawe pour mu fayee ko ko cëram yooyu nga xam ne dagg nañ ko ci xare boobu di xare muuta ta loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko Jaafar at-Tayyar delluwaat tuddee ko itam Jaafar dul janaxayn maanaam borom ñaari laaf yi foofu nag la jógee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di waaxu nag ñëw ba ci kër Jaafar ibn Abi Talib daal di nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisanteeg njaboot gi mu ne ko mbaadu sama jëkkër dafa faatu yonent bi ne ko waaw daanu na ca mu'tata soxna si daal di jooy yonent bi ne ku mel ni Jaafar ci njàmbaar yey na ñu jooy ko keroog la ko wax mu daal di nag dajale njaboot gi ñaanal leen keroog wax neen ne rongañam daanu na ba ci sikkimam bu tedd ba moom Seydina Mohammed yal nañu ko yàlla fayal kon Jaafar ibn Abi Talib foofu la daanoo yonent bi wax saxaaba yi ne leen Jaafar moom de yàlla fayee na ko ñaari laaf moom lay naawee ëllëg ci aljanna ñépp di ko ñeewee nag moo tax ñu koy tuddee Jaafar at-Tayyar wala Jaafar dul janaxayn ci la drapeau bi nag tabaarakallahu toxoo dem ci Abdoulaye ibn Rawaha moom itam rek mu def na Jaafar defoon daal di song mbooloo ma rek xeex ba daal di takarnaase lool ci diggante romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lanu ñële nag ñaat téeméeri junni lanu ci ay soldaar te am nanu ay ngànnaay tabarkàlla yu doy sëkk bi xare bi mettee ba metti la soob yàlla moo di ne nanu rey Abdoulaye ibn Rawaha géwélu Seyduna Mohammed ñu daal di koy rey moom itam foofu la tëdd kon ñett ñi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen faloon wax ne bu kii faatoo na kii jël bu kii faatoo ka ca topp na jël ñoom ñépp daanu neen ca toolu xare ba foofu nag la ko benn waay la benn waay ci julit ñi moom itam daal di jële nag moom itam tabaarakallahu drapeau bi bi mu jëlee drapeau bi nag ci la wax ne ndax waa ji nga xamante ni moo jël drapeau bi wax ne ne fekke woon na xare Badar mu di Thabit ibn Aqram moo ko jëloon wax ne ne fekkee na xare Badar te itam saxaabi bu baax la mu daal di wax ne ya maachara muslimin istalixu ala rajulin minkum mu ne yéen julit ñi seet leen nag ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne déedéet man yeyowuma jël drapeau bi kon seet leen ku ngeen ko mën a jox ñu daal di tànn nag Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu daal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nag bokkul woon ci ñett ñi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen tuddal boppam ndax booba dafa nekk wàcc bees ci l'islam
bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax né ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amulone confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ñoo wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé netti xabar bi né a rayna nu Zayd ibn Haritha Jaafar jël na drapeau ba rayna nu ko gannaaw Jaafar Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak rayna nu ko légui nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jaasi manam ci ben ci jaasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raaye ba manam drapeau ba kenn manam jaasi ci jaasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer yi dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñu may xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juré Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ni sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wat tabarakallah xare bi ci leen dem ba fokk ni dafa am benen renfort bu joggé Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni diñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in
وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية. يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري يي غنا ماك خري يي غنا ري خري يوغا خامني جوليت ني خوس نانوكو تي دوندو يونت بي صلى الله عليه وسلم ناخ مبولو مي نيو جامار لول musuñu jamarlo mbolo mu tol non bi l'islam tambalé ba légui muné kon xex bu yémé su julit ñi amulon pass pass duñu mëna déku mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena déku ko ñatte miri jooni soldar bu fekke jamar lo nonu ak ñetti jooni soldar te mënu luñ leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamne ñom ñetti jooni lañu mu nek xari bo xamne yenente bi takkon nako pour namma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurob ñettelma ci gaday ga mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe won mo informer julit ñi la xew ci xare ba yépp te boba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju'i al-jaysh ila al-madina wa nada fi an-nasi as-salata jami'atan thumma sa'ida al-minbar wa 'aynahu tadhfaran وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو يننتي يعني صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا bamulen woyé mu daldi yek ci ko min barba mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu julé ba nopi mu def khutbam bu reey nak ñu wunil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ci barab bobu ñuy wax mu'tata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nek yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len mangi ni di jakarlo xare bi zaid ibn haritha mo yor drapeau bi mu ngay xex wante ray nanu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla zaid ibn haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapeau ba gannaaw bu mu joggé ci zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar
bu bo xolé Jaafar yaram ba lu tollok fanwéri jamjam mo nga ci jamjam yépp kanam la nu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanwéri jamjam jam nañ ko ko mom Jaafar ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ye yonentibi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ni istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al janna jeglul len Jaafar ndax kat dagg nañu ñaari loxom dagg nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanwéri jamjam jeglul len ko yalla julit ni jeglul ko yalla mune dugunal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci aljanna motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci saasa motax yoonent bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دغلو كدي غناو غنيو سانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ne itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل مكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نيار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالغي غايند يونت يالبي مملني amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwat hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi lawon ñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakaja biñu yew di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génné wax na ko ne ko wa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu faj ci suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amoon na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Ablaye bin Ubay wàññi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñee ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demuloon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daal di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxe ngànt daf ne samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon nattu jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yalla yalla nga muur sa yërmande famille bi ñuy wax bani salama. Ñu am pas pas, ñu la gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni kon suñu natte, suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paak ak xeej ak fit, mënul nga am lay ci ne mënuloo. Kon soo nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas gu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la, muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaaba yi. Wa kaana abdullahi wa rafiu ibna sahl ibn rafiu al ansaarayn rajaca min uxud wa bihima jiraaxun kathiira fa xaraja yadxafaani. Nee na amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rakk ca moo di abdullah ak rafiu. Ñoom seen baay moo doon sahl ibn rafiu, ci wàllam sar la nu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jóge Uxud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafiu jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox. Waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonn teg nopp lu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sa ñu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax na. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu guddudee yàlla na leen waruwaay yomb. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uxud ñëw neen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal, ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk. Yonente bi ñëpp daf leen gantal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uxud, te moom demul woon, waaye yonente bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne keroog bi ñuy dem wax neen ne yóbbuwuñu ci yóbbal lu dul tàndarma, yóbbaale neen tàndarma ju bari. Nee na ku ñuy wax Saadu bnu Ubaada indi na lu tolloog fanweeri géléem. Nee na itam lu tax? Nee na pour ñu mën koo loj foofu pour mu nekk seen dund, ñu ko fay dundee. Kon nga xam ne mbooloo mu bari itam demoon na. Ñu ne wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na sahaaba yi ne leen nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sib yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen nekki bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax dafna hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ñu sekk té doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn ku dul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mu melni ma'bad ibn khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko lèr nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeblé nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko né ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu Medina xaré bobu modi Hamraul Asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xaré bu ñuy wax Ghazwatur Rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee ak moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu rey kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu rey leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee nañu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajiya, ca leen dajeeg nag lu tolloog téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu wor leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri Makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañ ñu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen ko ñoom, danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñi ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabaarakallah ñu mën alquran leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéféer yi Talha moo ko yoroon, ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba. Hamza rey ko, ñu jox ko fréram Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko. Ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi rey ko. Mu jox ko fréram Haris ibn Talha, Asim reyaat ko. Loolu taxoon nag ñoom seen yaay mer daa di giñ, daa di nizar. Yaay seen yaay nag mu ngi tuddoon Sulafa, Sulafa ibn Saad ibn Shuhayd, daa di mer nag daal di giñ. Ne Asim mi nga xam ne moo rey sama ñaari doom yi de
kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam delegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mu xex ak ñom neki momitama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefir yoyu yefir yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potunda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jégué ko fenn bugul yefer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn al-dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ngi ko booleeg benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé. Moo ko doon gardé daal moom nag jaam la woon moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nett li. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëyee na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydatuna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónne, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekkee xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ko ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran, wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee. Te moom xam na ne day yërmandale ci moom, ndax buur waxam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan ne yàlla yàlla nga leen alak yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deukel né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko fa tuhibbu an ñu ne ko tuhib ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ciofé ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun Muhammad yene wumako sax suma leron ne tayji degguko nara jam te ñu ne ma deggugo jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wuma deggugo jam ko ma deete dara bañ ko wok momuko gënal lolu itam di gëna wëral ak paspasam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad

وإني جالس في بيتي نانا أمنا صحني كدون إنفليانسي نانكو يا خبيب إرجع نانكو يا خبيب دلول تي دين ديني كيفير غنغ نيكون ndax moy tax nga muccu de dafa metti munelen la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dañu la ray munelen su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki mom li mu jublu won qibla yépp mu ngi cey banexu nena fofu nak la ne yalla bi mu jublu qibla sa kanam la jakkar lo won legi nak wëlba ci nanuma legi gisatuma luddul samay non seeni xar kanam la jakkar lo mu ne ko ñima gis safu ñuma luddul ay njuma kon nak yalla mangi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotilil yonent bi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne yaangi may deg deg gu wër jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom mi nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahaba mi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yeb daldi jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi daldi ne wa alaykum assalam wala nga ne wa alayhi salam lolou daf len di jaxal ndax wax bi daf dul deppo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga lolou mbir mu reey la buy wane ne khubayb ku yalla gëreum la te itam bokon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xale yooyu nag kenn ku ne jox neen la ngànnaay àgg nañ ci lu tolloog ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xeec xale yooyu nag ñoo doon rey xubay ba nee na xale yi bi ñu ñëwee fekk xubay bi fi ñu ko yew xale bu ne jam nga ko xeej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga khubayb deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahad ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante bi ñuy rey xubay bu mu ngi bokkoon ci mbooloo mi nga xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي يولدي بكي دقوكتي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci fonku bu reey ci l'islam mudi as-salat tay dañu fasiyene waxtaan ak yeen ci julli waxtaan ak yeen itam ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci jul bokuy gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci way juram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jiitu yàlla di farataal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na yonent bi wax na ne hadis boobu muqaatil moo ko wax moo ko nettali mu ne yonent bi bi mu nekkee màkk daan na julli ñaari rakka ci bëccëg bi bu guddee itam daan na julli yeneen ñaari rakka lu jiitu muy def al isra wal miraaj bi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla woo ko ci kaw woo ko ngan pour jox ko julli juróom yi ba mu ko wooyee ba ci kaw ca la ko jox nag julli juróom moo tax ñu ne innama furidat salatu laylat al miraaj julli ñu ngi ko farataale ca guddi rañaan ga moo tax ñu ne assalaatu baada al iman afdalu taaat fi ltaabudi wa axsanu lhayaat ñu ne ginnaawu gëm yàlla jaamu yàlla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yàlla yi moo di julli nena itam mooy melokaan wi gën a rafet yàlla di ci gis jaamam melokaan yépp rafet na melokaanu koor rafet na melokaanu joxe azaka rafet na melokaanu toog di wax lu baax rafet na wante melokaan bi gën a neex yàlla mu gis ca jaamam moo di fekk ko muy julli ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli wax na ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajamaa allahu lahu fi salawati alkhams ibadatu almalaika ibadati almalaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jamu sen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjot rek ñi ñu ngi tok di taya rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla am ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla am ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taya gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou dé daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañ ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka loolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع من نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تيكو يالا ووقف جسنا ملائكة ييغا خامتيني موم لا فك تيكو اسماني نينا ملائكة يي ني نياري لاف لا نيور يينن يتي ديس نيت لاف لا نيور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service su yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service su yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xéetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi budé julli suba gi nga xamanteni ñaari rakka la ñaari rakka yoy dafa représenter malaika yalla bind ñu am ñaari laf sudé julli timis gi nga xamanteni ñetti rakka la ñetti rakka yoyu da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sudé malaak budé julli tisbarak takusanak ge nga xamanteni ñenti rakka la lolu da fay symboliser itam malaaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jël leen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu muné baynama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalisun ma'a al-muhajirin wal ansar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مموني نتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري nena bimu toge di waxtan ak ñoom amna benn mbolo yahoud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi nena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalati ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mune len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wow lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu wow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeeneer bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wow lolo tax mu faratal julli tisbar yantibi sallallahu alaihi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko mo don waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowu la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joggé ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waaw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi koy jéggal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko
ci djegal bi mu ko djegal munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah munelen li tax yalla faratal nak julli fajar munen nak ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bijjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen juliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wanti dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenente bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama Allahu alayhi adaba jahannam yantil sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safara jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yenen tibine amul benn jullit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safara jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julit takusan yenent bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mune kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mune genn nga ci bakar lu say bakar bari melna ni yaangi sogo juddu fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante amna ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé amna ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañu ko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbé laylatul qadri ci koor non la nebbé itam salatul wusta ci juroomi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñune yentif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy da ngeen xamne bammel barab bu lendeum la da ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeumu guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeumu bammel ak lendeumu safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni molay jallale ci sirat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax neen ne sew na lool, naqare jàllu lool. Jullit ni ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mën a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min mu'minin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa a'taahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la, garantie la ci safara ne doo ci dugg, garantie la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee nañ ko li nga wax dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko walima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaatina yowman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Daoud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min alshajar baqiya min jawfihi thalaathina yowman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am comme fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen ma min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa a'taahu llahu sittata xisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral.
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko Juif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li nga fi wax yépp ci ay tontu dëgg la, wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj. Ñu ne ko faxbir naa ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen na yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga Juif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara lu dul ne dañoo gaawtu, dañoo mer daal di gaawtu, te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ashaytan. Gaaw def ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci shaytaan la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Musa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firaouna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo rammoo sama xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg. Foofu nag la Juif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi, tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Looloo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun Juif yi doon la laaj de ñun ñëpp ñu ngi seede ti dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni. Ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni Juif yi laajoon neen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci wàllu julli ak yeneen mu tontu yépp ci gën jaa rafet ci tontu. Moo tax ñu ne inna al abda la yambagi lahu an yatraka an nawafila fa innaha jawabiru al faraid wal furudu ra'su al mal. Yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al mutaqarribuna bi misli ada'i ma aftaratu alayhim wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fa bi yasma' wa bi yabsur.

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يننتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كونتان لو يالا بو بغي يالا كونتان دال ديل جلي نني ايتام موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw man yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nanguko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi naqaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy naqaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc niñ ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam mbaxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waaw mbaxana mu dakk sa mbaxana buri néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo day julli do dugg safara mukk néna itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jami néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli

julli moy defar nit ki yalla wax na ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni bay dañu sank julli nang wuñ mukk di julli dañu ko effacer tek ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana len lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb dafne غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé neena jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga neena ñam wu neup la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok joggi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu upp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan mo di gay mu ne wadin fi jahannam tasta'idu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena gay ben khurla wu nek ci safara jahannam neena khuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamni ci safara boko jëlon yobbu ko ci khur wo wuñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba khuri safara yi dañu musdu ci khur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparé xur wowo ki dul julli ñu laaje ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag ya nga xamne dret dana ci bawo sen nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neneen nak fañuy boyele safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëllëk ñu bokk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله مبكي جلدي لنا بنيو سنتي يال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين تي كاتون يال أكمباخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallahu ni geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serign biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي نغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata maanaa tata moo di ay kiiraa yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mën a dara mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu nëtax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon digganteem nag ak medina lu tolloog ñaari kilomètre dox na fa waaye dañ koy limaale itam ci medina mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمن يوي كي مدينة قد يجوغ مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay noonam songee ñoom ñu jàppale ko ñoom itam bu leen seeni noon songee moom mu jàppale leen wax ne ne yahud yooyu mu dajale woon yahutu bani nadir ca lañu bokk ñu wax ak yonent bi wax bu wér ñu bind ko ci këyit signé ko d' accord ci ne danañu dëkk dëkku jàmm ak wor ma waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee madina ba am fa ñeenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun yi ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rabbi yonentib sallallahu alaihi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defee nak ñu desse ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jihash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beure jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jik gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci gannaawum yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen ci ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonenti bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenteni fukki fan yoyu wessu na nak kenen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibn Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari jooni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir bu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir bu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax Hayy ibn Akhtab ñune bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñune kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté moji Banu Nadir nan leen suñu leen génné dañu génn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len won gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di junju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seen babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutakh dalika bi annahum qawmun la yaqilun khalu bayima lanu yo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خوللن رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير ناخ داغي جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باسباس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باسباس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mën ci doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim wa lahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن سلول دف أكبر النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو ba dugg safara rek desku desé ko mu dali dawna tatchu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw sheytaane muy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé satch nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo demé nak ba djégué soukrat wara fatou da ngay gis daf lay daw né la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara bayé la sa bop pour bo demé mëna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna and ak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julli wul suba julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge biñu démé ba tudd dess sheytaane ne ko maangi dem muné ko fo jëm muné ko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yoon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebb ma daxama tuddé ma ko bon ki tuddé ma ko ñu rebb ki né ëlëk safara la muy duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yoon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bokku ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jambo motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin shaytan ko andak momitam yalla dana len xey bolé dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddina kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw daldi jogu pass ak ak njambar julit ñepp daldi jog ñom itam kabar and ak mom yonenti bi degg tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenentibi sallallahu alaihi wasallam kërok bu mu joggé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mo yoré drapeau ba mu bayyi ci Madinatul Munawwara nak ku ko fa wootu di silma xamu bax ba di Abdullah ibn Ummi Maktum yenentibi fofu la jullé takusan ci Bani Nadir xex ba dox nak seen digënté ak digënté Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu Abdullah ibn Ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won da nañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena boudé digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fenn ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fenn ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fenn na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digé dina fossé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fassiyene wu ko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté bu ko wolo itam mu war la ñett jikko yi modi jikko nafiq su waxtane fenn bu digé wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tudde ak yaq lolu ak gacce lako yalla tudde te modi gaccel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugar deugar yep ak ni muy nakare duggu yep yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxon bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge muccu ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar dëkku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netli nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَدِيدُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بروم بي سبحانه وتعالى مونغي واخ سي ساروي ني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جولينا غير يالا lan mo selal yalla
lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lo gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul nit ak ginne di mindeef mo xam tabul bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciep bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-azizu moy ki not ci nguuram al-hakimu moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-azizu al-hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mune wallazi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama ataakum ar-rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama ataakumur rasul fakhuduhu yonnati bi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun ñune yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun yalla tagalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan sar
yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci beug guñu beugal muhajirun yi lu bax comme niñ ko beugale sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga meuna nek ku gëm yalla neena fokk li nga beugal sa bop ci yu nga beugal ko nit ñi ba nopi waaw li nga beugal sa bop ci yu nga beugal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nek kat kenn ko meuna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolou de gem na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngeum dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolou bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walam sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jéggela lool ak taxé jéggela lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jéggako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sax kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu meuna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu meuna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit ahmed sambu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتنو يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تي ريايو برب اك جامونو تي لا جامو يالا دي ري تي لا موي يالا يتم دي ري كوم ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mu indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba thoyba ngi joge ci at-tawab bi fi yool bay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fa ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mo and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na nitam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yi quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abou bakkar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abou bakkar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma ñu juk yel nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil amsar faghfir lil amsar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamné jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfer bu mak ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa mak. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi quraidha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani quraidha nek ci madinatul munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say alliés yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi. Neena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraidha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñun yépp ay fami len woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoon ak julit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani quraidha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xawa nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani quraidha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajenaak ben yahud bu bok ci bani quraidha ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani quraidha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, muneko ñewna indi len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis. Xalaatam bobu wuté nak ni yonenti bi jappé yahudi, ndax jappé wu len luddul ay dëkkando yu bax. Neena muneko gir quraish jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkon Khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal. Ñun nak dañu ñew pour ngeen jappale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlërante ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu songu si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax

ku fa ñew ci ben yahoud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waye Ka'b ibn Asad mom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko innamru mash'um, yow kat nit ku am gaf nga, ndax qad sha'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaf gu bon gi mo yakal sey nit sey mbokk bañu xey alku ñu genné len Madina, yonent bi genné len nangu seen kër ya dakk len ñu daw sa gaf gu reey gi motax. Kon nak lo bëgg ñew ci ñun pour yaq suñu digënté Muhammad, farji anna wañekul li ngay wut doko am. Waye fama dhala bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al'ahd, hayy dañul di waxtaan ak mom ñu discuter ba mujju liñu wax ne sheytaane waxul dëgg may yàq na xalaat. Moom xayji ci xalaatam yu sewte bon dem na ba yàq xalaatu dénga maam Ka'b ibn Asad ba laafaale ci yahudu ba ne nadir yépp. Ba ñu mujj fecc wëlëre wi doxoon seen digganteeg sayidina Muhammad, ñu xotti nag lettre bañu bindoon, kayit bañu bindoon, d'accord ci ne ñoom kat ñoo signé woon ne ñok yonent bi duñu xeex te danañu jàppalante ci biir Madina di ay dëkkandoo yuy dëkk ci jàmm ak salaam. Ñoom nag ñu xëy xotti seen lettre boobu sànni ko ci àll ba ne ñok yonent bi defetuñu nenn. Waaye xalaat boobu ki leen ko roof mooy di Hayy ibn Akhtab. Moo tax am na xalaat yoo xam ne nit ki waru koo toog sax di ko déglu. Waaw, dañu wax ne am na bindkat yoo xam ne liu seen livre musiba la, ndax seeni xalaat drog la. Waaye itam am na lammiñ yoo xam ne kenn du leen déglu ndax seeni xalaat drog la. Su la duggee rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp, comme ni drog di gagné nit ba def loo ko musib. Mu mel ni kon yahudu bani Qurayza xotti nanu yàq nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko waxee ne ko yahutu bani Qurayza fecc nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak yow, yonent bi wax bii la wax daf ne xasbunallahu wa ni'mal wakil. Xasbunallahu wa ni'mal wakil mooy yàlla doy nañu wéeruwaay, nee na te yàlla baax na di wéeruwaay ci képp ku ko wóolu. Kon nag comme xotti nanu wëlëre wi doxoon suñu diggante, baax na ñun wéeru nanu ci yàlla, jàpp nanu ci yàlla. Moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu pour mu xool gëstu mbir mi ba xam ndax dëgg la wala déet. Zubayr ibn al-Awwam nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan woowee ne yonent bu ne inna li kulli nabiyin xawaariyan wa inna xawaariya Zubayr, mu ne yonent bu nekk am nga xawaari, nee na man nag sama xawaari mooy Zubayr ibn al-Awwam. Ñu ne jullit ñi mujj nañu jaaxle. Lu tax ñu jaaxle? Parce que noonu wër nañ leen ci barab bu ne, ci boor bu ne. Gannaaw ba ñu gasee kanal yi ba noppi, yéeféeru màkk yi ñëw neen campé taxaw ànd ak yéeféer yi giir Qatafaan, ñu wër Medina boor bu ne, wër ko penkoog sow. Te yonent bi itam am na jàngoroy biir ndax ay dëkkandoo wor nanu ko. Jaaxle gu rëy nag nekk ci diggante jullit ñi. Yàlla di leen di ko fàttali yonent bi ne is jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum, mu mel ni is jaa'uukum min fawqikum moo di

ngir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfal minkum mudi ngir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi démé ba dépasser len néna amon na ku ñi wax mu'attib ibn qushayr qushayr ibn malik ibn al-aws al-ansari mo wax ne ya'iduna muhammadun an na'kula kunuz kisra wa qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura ñu ne mu'attib mi waxna wax bu reuy waxna wax bu ñaaw ndax neena yonentu bi de biñuy gas kanal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fu mu ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax noon yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yenen tibi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yenen tibi digguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse lim ñuy dikk waye e pass passam bu dëgeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko ko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u mu melni yalla ñooñu doon wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax mu ne wa fatliku al yawm muhammad iz yaqulu bamuy wax bamude wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamne fi qulubihim maradun sen xol ye febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasiyene jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne neenañ yonent bi ñun kat keur suñu keur yi dal dafa wet bayyi wuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci keur ga ndax gisunu luñu xam e amna sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yonent bi delo leen ci kër ya ndax ñu mëna garder seen doom ndax mbir mi worutul sa'd ibn mu'adh def ne yonent bi yi bu leen digël bu leen wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu ñu waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne
yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du nganna yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari gol buñu tek ci ko mbartal so ci tégué sa loxo mu dem bo ci tégul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek suko défé buñ dé wax dañen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci tégul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla kenn mënu ko galan ko motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah berina kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا ني يوننتبي و فاتلكو اليو يوننتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونو بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي يونان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wuyasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wuyasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولين في سخواي بوغين منا دفان بوغين منا خيخيك يفيري نخنولين أب أي لمفوف أب لين غناي أب لين لب كون فارجعو دلو لين كسين جابون دلو لين كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ñi doon sakku ngant lolou nak ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yaquluna ñu nan ko inna buyutana awra keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا ني يونتي بي قول واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جارين الفرار داو غوغو ني داو منولن جارين ان فررتم بو فكيه نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي نينا لولو داو غوغو تاخول ني موتش واو كون nga gis ni itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak bu ndé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenent bi joxna leen ndigal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax neen na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mune ko ndax am nga ko nekkal fofu mune ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alaihim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not nax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not ku dul yow wéru nañu ci yow nga gis ni kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza té modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina té di ay nonam néna taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy gardé xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bét ray leen té lolu itam day metti lool na xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di gardé néna mom Umm Salama ta néna ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dénga maam pour empêcher non yi nga xamanteni dénga ñu ngay jéma sét pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nek ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ng ko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yéfer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn al-Wudd foogal nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seedeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéeféer yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko lixaamal, ñu lixaamal ko mu julli tisbaar. Ñu lixaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu lixaamalaat ko mu julli timis. Ñu lixaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax na ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla, ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey géleem ak kenn nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon na koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem giseeg sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ganayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neké boba jaan juurey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bimu duggsé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saati té jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonnati bi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamni dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan wa way nak lolu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté té demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bu jéggi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamné doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tandarma neko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon Bashir ibn Sa'd al-Ansari mu neko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamiñ ja Abdullah ibn Rawaha nax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek neko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu neko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu neko tandarma len ma jox lo sama baye Bashir ibn Sa'd ak sama nijaay Abdullah ibn Rawaha yonenti bi neko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbubu dalal mbumi rek soti ci tandarma ji dadi wax Ja'al ibn Saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tib ci lula doy lek bu sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandaq ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na lena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togué di ko signé amna ku ñu wax uyayna bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna Usayd ibn Hubayr né ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayka bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnaw ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonent bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonent bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonent bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekente ni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'az ak Sa'd ibn Ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci ko ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alun sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer giene ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina pour yewanok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasul allah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama anta fina rajulun wahid فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو نخموم نعيب بن مسعود دفتوب نب أكتوب dafa joge ci langu gi yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonent bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé jappalé diini ci yonent bi neko ci nak mu neko guerre stratégie la légui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam te modi kurel ba joge makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahud yi nga xamanteni ño takko di yahutu bani nadir andak yahutu bani quraiba ma fexé numu duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani Qurayza te modi yahudi de ko nak yonent bi te fecc sen wëlëre ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñom mu ne len yeen yahutu bani Qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeunte ak yeen ni mu rafeté dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat bu ma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mu ne len giir quraish ak ghatafan
dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su len yonent bi gagné bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko genn du genn len ci eppale waye buñ len gagné nak ñom ñu daw bayi len fi munete bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu genn len dekk bi kon nak lima len di digal modi bu len nango xex mukk fokk fokk jox feek joxuñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen tey leen su ngeen tey fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné legi li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenté ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuaym wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yaqna seen xel mu rocé ku wat ñew ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكم أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن يين غير قريش خمجن فيما تولتيين تشفال أكم بجيل نلن بغلا نلن صبلا ñu len warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de lu ko neub mu ne len xam len yeen wa Quraysh bu baax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewu nok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak Bani Quraydha gis nga lam wax Bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len Bani Quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé
buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي gir ghatafan ne len yeen gir ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ñort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma saam wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm munelen bani quraidha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonenti bi mo leen ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonenti bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanni ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon bani quraidha seen xel yaqna quraish seen xel yaqna ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaqna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci bani Quraidha Ikramatu ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani quraidha ne len yeen wa bani quraidha xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraidha lu ñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidha ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def
lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am nañu ci napoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssoon di bani quraidha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraidha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yoni ci bani quraidha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraidha na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraidha ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi neké pexé bu réussir deng pitcho ak fewolo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraidha wa quraish thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة

yalla bette na len ñom yefir ye ca bañu campé ci wettu canal yi julit ya gasson doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna upp gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci ñe sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldara len songu ba sax ñom wax na ñu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mësa na jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonenti bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefer ye mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yefer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen gir quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu dalikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeeka japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeek te ci loxo wa joju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue na discoursam ne yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldar bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nonu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandak yefere ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne gir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisel seen gilem ya julit ñi ñoo mujju daldi ñew alal

ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñi mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qa'da mu melni julit ni am nañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena am nañu gañu ci julit ni ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abla ibn suhayl ñet ña ca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak ta'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñet la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak Amr ibn Abd Wud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu Qurayza ay yahud lañu yu nekkon Medina ñom alliyé lañu won ci giir Aws wax ne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé jugé xandaq duguma tinatul munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecc woon wëllerewa ak yeen ngeen xeex ak ñoom man kat dana leen jàppale man jibril ci kàttanu yàlla te itam dana leen gësëm def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamante ni duñu am fitu dékku leen. Loolu la Bukhari solo netali ko ñu jëli ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñibisee jóge xandaq ci la wér ngannaayam sangu sayyidina jibril dikkal ko mu nga kaalawu bi mu ñëwee ne yonent bi da nga wér sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man de wéeraguma sama ngannaay nii la ko Bukhari yi netle nee na yonent bi ne jibril ne ko jógal nga jël sa ngannaay mu ne ko fu ma jëm mu ne ko haahuna fii nga jëm waaye booba mu ngay joxañ di junju yahutu bani quraida ne ko ca ñoom nga jëm pour xeexi ji ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg woo sayidna bilal alayhi salaam ne ko yëgalal nit ñi ne bu ñu wér ngannaayi nanu jóg ànd ak man ndax dañu war a xarija ak yahutu bani quraida bilal siiwal xabaar bi ku dégg xabaar bi jotali ko sa morom ba ñépp daj yonent bi ne bu kenn julli takkusaan lu dul ne da nga koo jullee ji ca yahutu bani quraida ya mu bàyyi medina nag silmaxa bu baax ba jaablaay ibnu ummi maktuum loolu la ibnu hisham bind mu mel ni wax nanu ne yonent bi daf ne bu leen jullee ji takkusaan lu dul foofa wax bi nag ñii dégg ko nii ñii dégg ko nii ndax sahaba yi am na ci ñoo xam ne takkusaan ca yoon wala leen fekk waaye dañ ne sañu ñu koy julli lu dul ba dañoo yegg ca bani quraida am na ñoo xam ne dañu ne waxin la rek yonent bi dafa wax ne gaaw leen gaaw bu leen takkusaan dab ci yoon wi na ngeen fexe ba jullee ji ko foofa ca bani quraida ñooñu ñoom dañu ne waxin la rek ba leen takkusaan dabe ci yoon wa dañ ko faa julle waaye yonent bi saxal na ñaar yépp mu mel ni julli ñi njëkkante nanu pour njëkk a yegg Ali ibn Abi Talib moom la yonent bi joxoon drapeau ba nee na wax nanu ne jullit ñi àggoon ci ñetti junni soldaar seeni fas àggoon na ci fanweer ak juróom benn sayidna Ali bi mu ñëwee ba jege seen tataya àndoon naag ab kuréel ci muhajiroon yi ak wàllam saar yi nee na
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnentou bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenen tibbi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal marra bikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko marra bina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto yonentou sallallahu alaihi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jeneen jëm biñu ko laaje lu tax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي نيو تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gem ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom def ni ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy-rëylu ci kaw doomu aadama, rëy-rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy-rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati azabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waa ji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digalee mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nangu na ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di sooga dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continue ba ila yowmi diin ku juddu rek da nga bëri iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yowmi yub'athun yàlla ne ko innaka min almunzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du may boromam ñu ne itam suuf am nañu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alag waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko dirigé yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor-góorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragal tarxiis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxiis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk nako kërëm lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'Isra yi da nga gis yalla di netti waat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindi neena la jatt na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba bamay ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genena la rebna la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni deenen ci musique ba ah xala ñu ñaanal len rek comme ay julit len ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem, da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem. Motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik, yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad, mu ne ko duggal ci seeni alal. Waaw, fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew. Waaw, ñi di GPM, ñi di lek riba, commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge, e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom. Yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal, duggal ci seen alal yi, fexel bañuy dundi riba, fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko. Wa sharikum fil amwali wal awladi, duggal sax ci seeni dom, fexel ba dugg ci sey yi. Waaw, fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon. Waaw, iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci, di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawj rek moy tax mu dagan ko. Waaw, fokku jeneen jëkër takku ko, su ko takke joté ak mom joté gu wër, su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat. Mais la tank lolu amul, jëkër ju jëk jë waru ko jëlat. Waaw, nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawj. Waaw, dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma. Waaw, mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won, té mu lèr ko né fassé nako. Bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako, fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé. Waaw, bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla, rafetalal ko wax ja, mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu waat. Ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomu njaalo la. Sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la, yalla considéré tu ko sey bu wér. Waaw, kon wa sharikum fil amwali wal awlad, yalla ne sheytaane kon wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul. Waaw, amna ño xamanteni gëmuñu ne ëlëk dana am. Waaw, motax lu len neex lañuy def jappuñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi, kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni. Waaw, la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni. Man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Waaw, gëmuñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni len yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon li lepp fekk na yalla wax na ko iblis ne ko mayna la nak jox na la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi. Wante nak ma ngi lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu, nit ñu ma bëgg, nit ñu faydal samay wax, nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith, nit ñuy dundal samay jakk, nit ñu bax, nit ñu am jikko yu rafet. Mu ne ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënuloo leen dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, sama jaam yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man, dara safu leen ku dul man, ñoñu de ma ngi lay yegal ne amoo ci ñoom pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Waaw, amuloo benn tasallut ci ñoom, amuloo benn quwwa ci ñoom. Kon wa kafa bi rabbika wakila. Waaw, yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen. Man yalla dana leen sam, dana leen yir ba do leen mënal dara. Lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis, mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté. Kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis, modi may nako doole ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari, ndax ñu bari njabootu iblis lañu. Li iblis santane rek lañuy def. Rahmatullahi alayhi, suñu baye
Sheikhna Ibrahim Saho da dan wax ni ndakaru ñay jidé iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggéey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sané ñew ba sibu xutaan néna day dékk nopam dégg ni dëkk bi doxé ci musique yi ni dëkk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggéey rafetna ma côté yenen dëkk yi côté pire ak yoyu sét ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoo ñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xéewal barab bu mucc ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wéet ndax mom rek mo fa nek néna amul kumu waxtanal amul kumu togal néna amul itam kuko wétali yalla roof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wétam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamé ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam mo tax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tek ci sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bimu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga soog a jël sa loxo teg ko. ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. suñu mam Adam ne leen kan mooy muhammad? ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara. kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. ci la suñu maam Adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fasay bi. ñu ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. daf ne ko àjjana ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. et alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. yàlla ne yow Adam uskun ant, ñu ne fiil bi li tax mu nekk fi'lul amr ñu adressé ko Adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu. loolu tax boolewu ci maam Adam, maam Hawa daf ne ko rek uskun. mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam. moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko ku dul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. loolu tax nag mu boole nag Xawa ak suñu maam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min xaytu chitumaa, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ñi ci des duñ ko am. kon fa kula min xaytu chitumaa, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. wante moom Iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu maam Adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa. waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na Iblis na xolam gën a añ-añ. mu añaani lool suñu maam Adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mën ti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. mu daal di wax moom Iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. tey nag mu bind Adama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam Adam ak Hawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen jare. moo tax ñu ne moom Iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam, waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir
aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak

0: Adam ak suñu mam Hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak té la commencé nak di wax ak ñom né len waw yeen lan la len seen borom wax ñu né ko yalla dé mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wanté bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xam xam ngeen lutax yalla tere len garab bi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeti ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab bi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faiblesse suñu mam Hawa tax mom ci mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam Adam suñu mam Adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam Adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lool la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخ جخلنا آدمك حوا پور من لنا دف لولو نياو نينا بلما لن تريون دف ننكو مودي لك ننو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yik bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la ngeen ko maytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytane naxnalen ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ni doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay ji sa moro niki garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté niki shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu leen ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mom ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما، ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين، فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء، وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من يجي نوبي يالله بندي سنو مام آدم تبان دفر كو بمو جيك مصول تي مام روحم بند تيوف والو تامو نمغ سخنام سوس دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak tere won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax na len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar nax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikko jaan musta am dangar rab bu sellal won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kéro ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yakku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkke def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax da yeen de xalel xamulen dara garab gi len yalla tere du dara taxul mu tere len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblis ila aljanna ba'da an taradahu allah minha ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تا يالا داكوكو نيني يالا تي بوبام مو سيتان رك تي ماندو comme ni muy setané lég lég sacci di dugg ci kër sacci faraw comme ni muy setané itam ay sacci ñew tejj bitik say ci la nek ci bitik ba yep raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogou di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu sétat bu sétané ci mandom rek lepp yap motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu réré bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu waam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashiya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma zaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ca leen am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ca garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jeli len ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam Adam waxon na ni kunna naslan min nasl al-janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al-janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkunu andiñu fi ci aduna mune kon nak la yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak pécéxo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni wala nu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljanna indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara tax dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fele ñu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wetam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolou itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di deggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune bari na nit ku sul soppem. Waaw, bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko. Moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax nañ ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoo ak soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp, wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warulu ko lu dul mooy gë suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo. Kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëcc. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek, te nite tax ma nar a dugg safara, bugguma faa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safa. Moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am, su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flip yow cheytaan. Ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu maam Adam muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafet lu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam Adam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasati albard wal har fiha, yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damhariira, xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw, bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono. Waaw, coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo, ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooy suñu maam Adama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li zawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa. Yàlla moo ne ko kii sa noon la, mu di cheytaani, sa noon la, sa noonu soxna la, kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal. Su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono, te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna, te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am. Moo tax nag ñu ne Adama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono. Waaw, moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad, man yàlla maa bind doomu Adama ci coono, gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam Adam mooy na sama ndigal, indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba sonn, léeg-léeg nga lekk ba sonn, léeg-léeg nga taxaw ba sonn, léeg-léeg nga toog ba sonn, léeg-léeg itam nga tënd ba sonn. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, nit sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu maam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax, looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am mu nekk noflay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca moy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga. Wax ne ni itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi, moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen, jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na war a mate seen diine itam matul na war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda.
2: Nag yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ni boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takk ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko goor ñi te joxuko jigéen ñi ci sey, ndax yàlla mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, goor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen ji yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneefu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kiliftefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci lislaam def ni jigéen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow do nga tukki lolou ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolou itam luñu téralu ci mom fek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nafi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp la julli juma yi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré dañ ko téré surtout jankh ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñoon mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñuy buumu sheytaane ñoo di xadaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nunu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du jur jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xuloog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree, su fekkente ne nag nangu na ko ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim na digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu. Cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu toll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit.

kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni dum neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni ba sheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw ñu ne nag bi nga xamanteni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey ji suñu mam aadama moy ko moom suñu mam aadam bu mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko fuuf wante mbokk yi wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

wax nañ leen fa ñu jaar ba yàlla convaincre malaaka yi. Waaye gis nañu ci mbir mi ne maanaam wutal gi yàlla wutal suñu maam Adam fii ci kaw suuf, gis nañu secret bi ci nekk, xikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yàlla dafa jël ay malaaka indi leen ci kaw suuf ba dul am benn sens, du am itam benn njariñ, ndax li yàlla préparé ci suuf doomu aadama rek moo ko mën a exploité, moom rek moo ko mën a jariñoo. Ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa aadam fi l'ard يشتمل على معنى سام من الحكمة الإلهية التي خفيت على الملائكة، فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها، لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب، وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل أي ملائكة واتشيلين في تشيكو سوف موني كون njariñ gi nekk ci suuf malaaka yi duñ ko mën a exploité ndax nit ko ndax jëmm joo xamante ni du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko, kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jamaa bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñ am yitte itam ci meññant yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. Lu tax? Ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo, te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf am aajo itam ci yàlla. Moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min ad dunya, yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, dama nga liggéey exploité suuf si exploité jaww ji boo ci mënee tàggat avion nga def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori suuf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njariñ yi ci nekk, daggal garab yi defar ci bato wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte, loolu ak jagle la bu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka. loola tax mu préparé nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla fale maam Adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko, wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa la fi génnee, waaye sabab bi moo di moy gooma moy, te moy ga dara waral lu ko lu dul danga topp ndigalu iblis bàyyi sama ndigal, loola tax ma génneelu ndigal naa la nag ndax tuub nga, tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la,
bala nga fa jariñu fokk nga ñaq da nga son waye nak so gor gor lo top samay ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparé tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jangale kat oustaz ya ngi ci koñ rajo ya ngi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf ciono bu reuy wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekkenenu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wa al'araf ñoom fañu nekk klima bañu yor klima aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nekk biir ba peex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibalihi al'adab mooy la ko féete gannaaw foofu mbugal kese fa nekk kaw congélateur bi nag fala waa al'araf taxaw moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee wante waa al'araf gis ngeen ne daan nanu dig ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne danañu walbati seen karam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom ndax fitna ji ñu nekkee xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa al'araf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa al'araf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nanu dugg aljanna ànd ak waa al'araf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada ashaabu nnaari ashaaba aljanna an afidu alayna min almaai
أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي ربوا الأعراف دي دوغو الجنة نينا وسفر جوينن دي وو الجنة نان لين امولن في نخ مسد مغن ني ماي ني نان ndax dañu mar amulen fi lekku gu teyta neex ngeen yonne ñuko ndax dañu xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis safara ko xamanteni xamena ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna munako e diw yow de xamanté won nañu demb ci aduna ndax amulo fi ben kaasu ndox boma may pour ma nan su ko defé nak leg leg bu woté bi baré da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko é diw do wuyu kele mo ng lay wo néna bu féké am nga fi ndox moko may mu nan su ko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtaan mu meuna jaar ci digeunte wa safara ak wa aljanna ñuy deggeunte di gisante kenn ku ci nek di gis la sa morom neke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yalla nañu yalla baaxi xewal ku wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mo melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nena ko demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu len ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga end ke le nek ci jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ne iblis nak mom bi ko yalla di wacce mung ko wacce ci dekk buñuy wax Iraq wax ñu ne iblis mu ngi wacce Iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla nam na ci suñu mam adam pour mu gisanteek suñu mam hawa keroog ba ko yàlla namme la yebal suñu mam adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam awxa allahu taala ila adama anna li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fatuf bihi kama yutaafu xawla arshi وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so demé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so demé nam fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy junju ci ka'batullahil musharrafa